0: stoletja, pravim stoletja, feudalizma in kapitalizma, to zmore socializem v 9 mesecih.
1: Kdo je to napisal? Punca sama?
2: Jaz. Je dobro, ne?
1: Kurac dobro. Je v govoru Tito, pa Stalin, pa naša komunistična partija. Sami gubci, pa drugi srednjeveški junaki.
0: Živel Tito! Živel Stalin!
1: Dobro, dobro.
0: Živela komunistična partija!
3: There, filled with echo, wonder.

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080 11 55. To je 080 11 55.

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

Živim, razmišljam, nimam kam. The loser, Nietzsche, Tarantino, Foucault, nisem, sem pa bral. Rad bi pisal, ampak nisem žval.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V njih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

I'm a

0: Hey. Hey. Hey. Alo, hey. Hey. Hey, hey, hey, Dena, hey.
1: Kako šlo, aj?
2: Ne, ne, uredno.
1: Aha, okej.
0: Eno, aj tu radi študent. Eno. Aj tu radi študent.
3: Očitno ti ne moramo odpreti tako da pet čez
0: pranski
3: vhod, ne?
0: Ej, ej! Alo! Alo, no! A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če to radi študent. Alo, no! Alo?
4: Kva je?
0: Aj to radio študent?
4: Ja je radio študent, pa lahko se ne veš, če živit, ko mi greš na živce. Hvala, dio.
0: Okej. Okay.

0: 17.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Rat Avatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.

Za ušesom, kjer se združita neslišno in nevidno, lahko lovi samo Radio Študent. Radio, ki vam ne pusti, da spite med tem, ko ste budni.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva

kričala, sta pri njej doma. Močno zadihana je klicala Boga. Za njega to je bila rutina, lahek plen. Po nekem čudnem zvarku jo zazivalo v sen. Naslednji dan pa nekaj ni bilo prav. Njen udobni beli pošter bil je čist krval. Od agonije skoraj ruknila jo kap, ko se je zavedla, da fu krvavi iz lab. Njega ni bilo v sobi, je moral iti. Lahko je kričala, a ni mogla govoriti. Nekaj moraš dat zameno za njegov izliv. Poseg je bil uspešen in on je spregovoril. Zdaj pa ti lapaj.

0: Pa sem ga res najdu.
1: Koga sem najdu?
0: Radio študenta, ne?
2: Dragi potniki, letimo visoko nad oblaki.
3: Nas.
4: Poslušamo Radio študent.
2: 242 srednje valovnih metrov ali 1242 kHz.
4: 89,3 MHz.
2: Želimo vam prijeten polet.
4: V stereotehniki.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

0: Lekcija o strašnih posledicah tujega umešavanja. Nad Nemčijo vzhaja rdeča zvezda. Doba kleptokracije, bitka za Mars, zasvojeni z ljubeznijo in narava na recept. Nova številka Globala že v prodaji.
1: Dost je bilo.
2: Hvala lepa.
3: I'm going to do something terrible. I just know it.
4: Yeah. Oh, yeah. Get down! A weapon! Oh my back! I got this! I have a plan!

Poslušajte, država je ogrožena zdajle in namesto, da bi vsi skupaj stopili, ne, vi nagajate Radio Študent s tem referendumom. In samo to lahko rečem, če vas ni sram. Res. Hvala lepa.

0: 17.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.

0: Ja.
1: Dej povej še enkrat.
0: To furite takrat, ko vas noben ne posluša, tako povejte veter, a nas kdo posluša in pol, ko noben ne bo poklical, pol fukante tako muziko. Drugače pa, že če jaz in moja punca in še kdo reče, pač, da to ni dober, to prosim upoštevite. To, ker če ne, ne bomo dali denarja na slednjič, ko se žitelj kešnjami cilkovi. Majke.
1: Ok, the best, hvala ti.
0: Ajde.
1: Ajde.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

0: Jaz sem slišala, en mi je rekel, da se boje ne sme več džinglov rolat med komadi takole na študentu.
1: Ma kjer vasu je to rekel? Valjda se sme. Še bolj se jih mora, še posebej med komadi.

Nečustven, samovšečne, štrdosrčni, zlobni otrok. Kamen, skala, gora, opuščen, zlovešči otok. Tega nikol ne bom rekel ti osebno. Pa naj bo tu, naj bo patetično in bedno. Nečustven, samovšečne, štrdosrčni, zlobni otrok. Kamen, skala, gora, opuščen, zlovešči otok. Tega nikol ne bom rekel ti osebno. Pa naj bo tu, naj bo patetično in bedno. Firefly, rad te mam. Mighty Mito, rad te mam. Big J, rad te mam. Stash MC, rad te mam. Puri Puri, rad te mam. Jerry Jerry, rad te mam. Chero Chero, rad

0: 17.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.
0: Radart 17.
3: Ljudožerci.

0: reklame.
1: Oj, kaj se pa tep toliko mudi?
2: Na prešercu študentski tek ful zamujam.
1: Zološki pa makaroni.
2: To je pa za družino v stiski. Vred se vsaj podružit. Ej, šibam, šibam.
3: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
4: Vabljeni v torek 26. maja.
5: Gospodje in gospodje, dobrodošli v epski bitki. Tekla bo kri, pokale bodo kosti. V levem kotu z nami starogrški mogotec, vrhovni bog Zeus. Ne, ne, saj ni res, varajo me oči, se bo z njim spopadla Helena, Helena Blagne. Zeus, nimaš šans, Helena je ženska, ki postala jajko. Na, fight! Improliga vabi na novo sezono Bitka osebnosti. Skoraj vsako nedeljo ob 8. zvečer v Menzi pri Koritu. Več na

0: Hereš hit.
1: Ameriški elektronski producent Martin, avantgardnež v sferi daba, v glasbi za obstajanje prehaja med napetostjo in sproščanjem napetosti s komadom Phantom Jazz.

0: Radio Student.
1: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

37 let pod zemljo, nad trendi in vedno v svoji orbiti. Klubka 4 v petek 29. maja praznuje 37 let. Namesto torte nam bo postregel s programom, ki se bo začel že ob 17. uri z rojstnodnevnim piknikom na vrtu Zorice. Ob 23. uri pa bosta berlinski duo Fjak skupaj s številno lokalno podporo v K4 odprla prostor, kjer bo kontrolo prevzel ritem. Vstopnice za večerni del so na voljo na Olaj, več na klub-k4.si. Festival Adela poziva na pobeg iz temnega gozda v odpadniške skupnosti odprtokodnih algoritmov. Pridružite se nam v petek 29. maja na otvoritvenem audiovizualnem performancu v gledališču Glej. V soboto 30. maja na osrednjem dogodku v kinu Šiška. Tam vas čakajo tradicionalni sejem generativnih umetnosti, parameter, razstava zemeljski stroj želja, digitalni obrok in zaključni večer eklektičnega spajanja kode, zvoka in vizuali Algorave. Vstop na vse dogodke je prost. Več na adela.ljudmila.org.

0: Mal smo bile neuljudne. Toliko enih stvari smo že povedale, poročale, prebrale in ste lahko slišali, torej Retro Radio Študent. Nismo pa se sploh še uspele predstaviti in povedati, kdo so oblikuje ta popodanski program Radio Študent. Tako da živijo, dober dan, halo, z ekipe Radio Študent, ki jo tokrat sestavlja Robert Suša kot glasbeni opremljevalec. Za tehniko skrbita Ana in vajenka Maša, za mikrofonom pa sva in bova Sara z vajenko Laura. Zdaj to ekip, ta ekipa bo z vami še vsaj nekje do petih, ko je danes na sporedu enolončnica, torej nekoliko prej in naš popodanski večerni program je kar bogat z oddajami. Oddaje pa bomo, boste slišali lahko tudi že prej, namreč v eter prihaja oddaja Kaj pa univerza, ki jo pripravlja Matevž Prinčič. Povedal nam je, da sindikat ni politična stranka in napovedal, da bo malo nagovoril omejevanja zbiranja podpisov, ker pač namreč Univerza v Ljubljani je prepovedala zbiranje podpisov za referendum o zakonu o interventnih ukrepih. In zdaj nam bo Matevž Prinčič malo povedal, kaj to zares pomeni, kakšne posledice ima in kaj vse se še s tem prepoveduje. Vse to pa v etru Radio Študent že čez 8 minut.
1: Radio Študent.

0: Reklame.
1: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Umetna inteligenca bo pometla službami. Libija je še ena lekcija o strašnih posledicah tujega vmešavanja. Nad Nemčijo vzhaja rdeča zvezda. Doba kleptokracije, bitka za Mars, zasvojeni z ljubeznijo in narava na recept. Nova številka globala že v prodaji.
3: Lepo je v naši domovini mladino.
4: Janša Četrtič, napad na sindikate, učitelje, medije, nevladne organizacije in umetnike. Black Cube, poslanci desnice bi preiskovali tiste, ki so afero odkrili. Vsi poslanci resnice so imeli status samostojnega podjetnika. Intervju Suzana Bulhava, palestinsko-ameriška pisateljica.
5: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
6: Oj, kaj se pa tep tok mudi?
7: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
6: Zološki pa makaroni.
7: To je pa za družino v stiski. Vrejte vsaj podružat. Ej, šibam, šibam.
8: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
9: Vabljeni, v torek 26. maja.
0: To je bilo to.

0: sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
1: Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
2: Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
3: In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zaposlovali.
4: Da ne bomo skregali generacije med seboj.
5: Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
6: Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
7: Bistveno je, da se sami organiziramo.

0: in tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
1: Študij je pravica in ne privilegij.
2: Kaj pa univerza?
3: In to z vsem akademskim dostojanstvom.
4: Sindikat ni politična stranka. Kot verjetno že veste, so poslanci državnega zbora prejšnji ponedeljek podprli zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki s spremembami 10 zakonov prinaša kar nekaj posledic za vse državljanke in državljane. Tudi po besedah predlagateljev sprejetje zakona pomeni le prvi korak v načrtovanem družbenem premiku v smer, ki bi bolj ustrezala desni politiki. Ker zakon zaradi svojih določb in napovedanih nadaljnih ukrepov novo nastale koalicije odpira veliko vprašanje o prihodnosti socialne države, so se mu soglasno uprli v sindikalnih centralah, kjer so v le 3 dneh zbrali več kot 47 tisoč podpisov za začetek postopka za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Pri tem so naleteli na pričakovan odpor desne politike in manj pričakovan odpor Univerze v Ljubljani, ki je sindikatom pod pretvezo domnevne politične agitacije prepovedala javno zbiranje podpisov v prostorih univerze. Zato se bomo v današnji oddaji Kaj pa univerza posvetili univerzitetni prepovedi zbiranja podpisov in morebitnim posledicam, ki bi jih takšna ureditev lahko imela na delovanje sindikatov na Ljubljanski univerzi. Za začetek poglejmo, zakaj so se sindikati na univerzi in širše odločili zbirati podpise. Več o tem pove predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije, krajše VSS, in sindikata Univerze v Ljubljani, Gorazd Kovačič.
5: Ko so stranke bodoče koalicije v državni zbor vložile predlog tako imenovanega interventnega zakona, smo v sindikatih hitro videli, da gre za predlog, ki... Ko so stranke bodoče koalicije v državni zbor vložile predlog tako imenovanega interventnega zakona, smo v sindikatih hitro videli, da gre za predlog, ki sesuva javne finance, razkraja socialno državo, odpravlja solidarnostno načelo, da plačaš toliko več davkov in prispevkov, koliko več imaš oziroma zaslužiš. Videli smo, da je to zakon, ki tudi spodbuja zdravniško dvoživkarstvo in s tem razkrajanje javnega zdravja, in pa plasiranje denarja investicij v stanovanja za kratkoročni najem, kar poslabšuje katastrofalne razmere na najemniškem trgu. In sprva so voditelji sindikalnih konfederacij poskušali s socialnim dialogom, tako kot je v Sloveniji to utečeno že več kot 30 let, vendar so desne stranke to zavrnile. Potem so si privoščile celo to, da predstavnikom sindikatov niso dovolile predstaviti svoja stališča v parlamentu na seji odbora, se pravi v drugem branju. In jasno je bilo, da se je tu zagnal državnozborski valjar, ki zavrača dialog s komarkoli, ki je pripravljen poteptati vse, ki zavrača opozorila institucij, ki skrbijo za posamezne sisteme, zavrača opozorila stroke, ekonomistov, interesnih skupin, kot so sindikati. Skratka, jasno je bilo, da bo treba iti v zbiranje podpisov za referendum. In na to smo se že pripravljali, nekaj dni preden se je to zares začelo, vse skupaj je seveda šlo bliskovito. No in Visokošolski sindikat Slovenije kot eden od sindikatov je sodeloval v tej skupni akciji vseh sindikatov, poudarjam, da je bila to akcija vseh sindikalnih central, tudi tistih, ki veljajo za desne, ker vsi sindikati smo videli, da je to preprosto popolnoma nesprejemljivo, tako vsebinsko kot tudi postopkovno in pomeni začetek zelo rušilnega procesa, ki namerava pomendrati pod sabo vse, kar odstopa od desne hegemonije in brutalnega neoliberalizma.
4: To, da se zakon dotika tudi področja visokega šolstva, je na 25. izredni seji državnega sveta izpostavil tudi državni svetnik Radovan Stanislav Pejovnik, zaslužni profesor Ljubljanske univerze, ki je med letoma 2009 in 2013 zasedal tudi mesto rektorja Univerze v Ljubljani. Odgovor na trditve poslanca Nove Slovenije Janeza Ciglerja Kralja je na seji podal naslednjo izjavo.
6: Gospod poslanec je rekel, nihče nikomor ne jemljemo nič. Prosim, gospod poslanec, če mi lahko poveste, ali univerzitetni profesor, ki je izpolnil 65 let in 40 let delovne dobe, ali mora se upokojiti? Mora, po vašem zakonu. In seveda se mora. Ja, oprostite.
7: Oprostite.
6: Univerzitetnim profesorjem jemljete svobodo, da se odločajo o pravici, ki jim je dalo ustavno sodišče. Samo pojasnite mi, lahko da se motim, ampak neumen pa nisem, gospod Cigler. In druga stvar, če nekomu, nikomor nič ne jemljete, ja odkot pride pa denar? Ja, spet zdrava kmečka logika. Če nikomor nič ne jemljete, na koncu jemljete univerzi, jemljete vrtcem, jemljete šoli, jemljete zdravstvo, jemljete tistim, ki vam dajo take kadre, ki jih želite imeti, ki so dobro šolani, so po evropskih kriterijih vrhunski strokovnjaki. Lepo prosim, ne misliti, da je razvoj jemanje prihodnosti. Za prihodnost je treba skrbeti, za prihodnost je treba vanjo vlagati, ne jemati. In če mislite, da bomo z jemanjem ustvarili prihodnost, potem se krepko motite.
4: Na podlagi izrečenega je bila aktivacija sindikatov tudi na univerzah očitno več kot upravičena. Kako je potekalo zbiranje podpisov ter kdaj in zaradi česa se je na relaciji sindikati univerza začelo lomiti, nam je opisal Kovačič.
8: V torek dopoldne, v času, ko je potekala novinarska konferenca voditeljev sindikalnih central, kjer so napovedali, da se začenja zbiranje podpisov, smo v visokošolskem sindikatu začeli zbiranjem podpisov na članicah univerz. To zbiranje je potekalo na različne načine, marsikje od človeka do človeka. Na nekaj fakultetah smo postavili stojnico v dogovoru z dekani. Za vse to, kar smo počeli, smo imeli seveda pokritje v zakonodaji, v kolektivni pogodbi, v ustavi, ne nazadnje, ki zagotavlja svobodo sindikalnega delovanja in tudi v pogodbi, ki ureja delovanje sindikata na Univerzi v Ljubljani. Skratka, ničesar nismo naredili narobe, poznamo seveda tudi statutarne omejitve delovanja političnih strank na univerzi, ampak tole ni imelo s političnimi strankami nobene zveze, to je bila sindikalna akcija. Res so nekatere politične stranke naknadno rekle, da bodo pomagale zbirati podpise, ampak nikakor niso sodelovale pri zbiranju podpisov v akademskem okolju. In naslednji dan v sredo zvečer, se pravi, ko je zbiranje podpisov že potekalo dan in pol, je nenadoma prišlo pismo rektorja, kjer se je skliceval na statutarni člen, ki prepoveduje delovanje političnih strank in ga razširil tudi na določene oblike delovanja sindikatov na univerzi. V nasprotju z ustavo, v nasprotju z zakonom, kolektivno pogodbo in tudi pogodbo med sindikatom in univerzo in je trdil, da v členu piše nekaj, za kar se vsak lahko prebere, da to pač notri ne piše. Rektorju sem še isti večer odgovoril, pojasnil, da enostavno nima prav, da gre za zgolj sindikalno aktivnost, da je akcija legitimna, da je vsebina zakona taka, da prizadeva neposredne ozke delovnopravne interese zaposlenih, recimo s prisilnim upokojevanjem, in da je popolnoma legitimno in normalno, da se sindikati lotimo take aktivnosti, če so bile druge onemogočene. In zapisal sem tudi, da bo ta zakon imel zelo hude posledice za proračun, ki bodo skoraj gotovo prizadele tudi univerzo, zato bi jaz osebno od njega pričakoval, da se tudi on javno opredeli do tega zakona, ne pa da pravzaprav onemogoča, da bi se akademska javnost, ta akademska skupnost pridružila skupini državljanov, ki želijo s podpisi naknadni zakonodajni referendum. Naslednji dan so rektorju pisali predsedniki treh največjih sindikalnih konfederacij. Opozorili so ga na pravne podlage, ki jih krši, tudi na sankcije, ki so zagrožene, če se ovira sindikalno delo, in ga pozvale naj svojo prepoved prekliče. No, to se ni zgodilo. Rektor je čez nekaj ur odgovoril sindikatom na univerzi. Tam je zauzel še ostrejše stališče in je ne samo v tem primeru, ampak na splošno, prepovedal delovanje sindikatov tudi v smislu, v katerih prostorih univerze se lahko to delovanje odvija. Odredil je, da se lahko odvija samo v posebnih prostorih, namenjenih za sindikat, takih prostorov ni, ker jih univerza pač ni nikjer zagotovila. Postavil se je na stališče, da smemo na sindikalne sestanke vabiti sindikalno članstvo in pravzaprav nikogar drugega v svoje kabinete, kar seveda je lahko opcija, ko imaš nek sestanek ena na ena, ne moreš pa tam ravno sindikalnega zbora sklicati in pa po njegovem mnenju je dopustno komuniciranje po elektronskih poteh, recimo prek elektronske pošte. Zdaj to pomeni, da se sindikat ne sme oglasiti recimo niti na seji senata ali upravnega odbora fakultete, ker to pač poteka v nedovoljenem prostoru, se pravi v sejni sobi. V bistvu je prepovedal vse vidne oblike sindikalnega delovanja. Sindikat se torej lahko skriva v katakombah, ne sme se pa tega nikjer opaziti, nikjer ne sme biti možno karkoli fotografirati ali posneti, se pravi prepovedal je stojnice, plakate, v bistvu tudi lahko rečemo neke javne tribune, ki bi jih mora biti, ki je organiziral sindikat, tako da sindikat je potisnil v bistvu v geto nevidnosti.
4: Čeprav se je po določenih krogih o raznih dopisih med sindikati in rektorjem univerze Gregorjem Majdičem govorilo že od začetka prepovedi javnega zbiranja podpisov, so ti do srede ostali skriti očem javnosti. Prav tako v javnosti ni bilo zaznati nobenih odzivov sindikatov na odločitev univerze, da omeji zbiranje podpisov v njenih prostorih. V sredo pa je Visokošolski sindikat Slovenije na svoji spletni strani poleg stališča o rektorjevem omejevanju sindikalnega delovanja ob referendumu objavil tudi nekatere dotedaj zasebne dopise med Visokošolskim sindikatom in sindikalnimi konfederacijami ter univerzo. Zakaj so se do srede vzdržali javnega komentiranja odločitve univerze in dopisov rektorja, pojasni Kovačič.
8: Moram reči še to, da prvi dve pismi sta mu bili poslani samo njemu in sem se tudi zavzel za to, da se ju ne objavi, predvsem tistega, ki so ga napisale sindikalne centrale, zato da univerzi prihranimo dodatno publiciteto, ker je bilo jasno, da se je znašla pod pritiski zaradi tvitov bodočega vladarja pa nekaterih njegovih podpornikov in da rektor, kot kaže, je pravzaprav to počel zato, ker se je znašel pod njihovim pritiskom. In da se ne bi potem ta politizacija stopnjevala, smo mu pač pisali na diskreten način. Ampak tega nekako ni razumel, tega sporočila in je potem v četrtek pa potem še ta ponedeljek na spletnih straneh univerze objavil dve objavi, kjer je povzel in skompiliral te svoje prepovedi. Prva je zadevala določene oblike sindikalnega delovanja, druga pa določene prostore, v katerih sindikati po njegovem mnenju smejo delovati. To je skratka objavil in zato seveda je bilo jasno, da ne moramo pri tem ostati in da mu bo treba odgovoriti na enak način. In torej v sredo 20. maja sem mu napisal odgovor na to njegovo razširitev prepovedi. Deloma sem povzel seveda tudi prejšnjo oceno, kakšno je pravzaprav politično sporočilo tega in zakaj je to kontraproduktivno in sem to tudi objavil na spletnih straneh sindikata in seznanil celotno članstvo s tem dopisovanjem. Zdaj moram reči, da sem dobil relativno veliko odzivov od članov in nečlanov in v glavnem so skoraj vsi navdušeni. Ocenjujejo, da je sindikat odreagiral pravilno. Ljudje so zgroženi nad tem, kakšna stališča se privošča rektor. Pa ne samo v smislu, da gre to za neko avtoritarno ravnanje, ampak tudi v smislu pač intelektualne ravni, ki jo je s tem pokazal, ko je pomešal stranke in sindikate. Jaz sem rektorja tudi opozoril v zadnjem pismu, da je tudi sam bil nekoč aktivist, ko je recimo agitiral za udeležbo na shodu za znanost in ta shod je pravzaprav bil politična pobuda in njen rezultat je na koncu bil sprejem novega raziskovalnega zakona, s katerim se je proračunsko financiranje raziskovalne dejavnosti končno uredilo. Skratka, shod za znanost je bil prava stvar, ne? In agitiranje za to obliko bom rekel, vstopa akademske skupnosti v javni prostor, tudi v politični prostor, je bil v bistvu to bila pravilna poteza. In po rektorjevih sedanjih stališčih bi mu moral takratni rektor izreči prepoved takega agitiranja in na srečo se seveda to ni zgodilo, kajti vodstva institucij so vedno doslej podpirala takšno državljansko aktivnost posameznih delov akademske skupnosti, še posebej takrat, ko je ta aktivnost seveda, bom rekel, pokrivala interese samih univerz in akademske skupnosti oziroma ko so se ljudje aktivirali proti nečemu, kar je ogrožalo interese akademske skupnosti.
4: V nadaljevanju je Kovačič podal še komentar na preteklo sodelovanje med visokošolskimi sindikati in vodstvom univerze v primerih, ko so predlagani zakoni ali druge politične poteze ogrožale akademsko skupnost.
8: V preteklih mandatih so večkrat bili neki spori, recimo, ali pa neki poskusi politike, da bi si podredila univerzo, da bi okrnila avtonomijo, da bi oklestila financiranje in podobno. In večkrat je bilo tako, da aktualni rektor pač ni hotel iti na zelo ofenziven način v javnost, kar jaz lahko razumem, je pa potihem seveda podprl sindikat, ki se je lahko privoščil kakšno bolj nekonvencionalno potezo in to je bilo v resnici partnerstvo. Ne? Sindikat je vzdramil javnost, zmobiliziral akademsko skupnost, rektor se pa potem lažje pogajal z vlado. Ne? Tako da tokrat imamo pa odstopanje od tega. Videti je, da je rektor in vodja druge največje institucije v državi pravzaprav se uklonil novi oblasti že po prvem tvitu vladarja in seveda glede na nezavidljiv finančni položaj univerze in glede na to, da ravno tale interventni zakon povzroča milijardno luknjo v javnih financah, lahko v tej konstelaciji žal pričakujemo, da bo naslednja vlada univerzi samo še kaj vzela. In moje končno sporočilo je bilo to, da bo sindikat tako kot v preteklosti pač z različnimi sredstvi sindikalnega boja branil interese univerze, kadar bojo ti ogroženi in da upam, da se bomo vsaj takrat, ko bo rektorju jasno, da gre zdaj tudi univerzi za nohte, znašli na isti strani. Če bi pa se seveda držali teh njegovih prepovedi, potem si pa zvežemo roke. Pravzaprav si jih zveže tudi sam, kajti lahko si zamislimo, da bo nova oblast morda se lotila tudi zakona o visokem šolstvu, mogoče grobo posegla v avtonomijo in materialni status univerze in v tem primeru bomo kot akademska skupnost seveda morali tudi kakšne aktivnosti izvajati. Naprimer podpisovati peticije, organizirati protestne shode, morda stavko in podobno in vse to se najlažje da delati pravzaprav takrat, ko z roko v roki vodstvo univerze in sindikat vsak po svoji liniji pač peleta neke aktivnosti. Če pa je pod izgovorom, da statut ali pa etični kodeks prepoveduje ta politično agitiranje, če vse take oblike pravzaprav prepovemo, zato da boh ne dej ne bi bili slučajno politični, potem si rektor tudi sam zveže roke, ko bi na primer pozval zaposlene in študente k podpisu neke peticije, ki bi bila naslovljena na vlado ali državni zbor. Ali ko bi poskušal recimo jih povabiti na protestni shod univerze. Vse to je po njegovem stališču prepovedano in pravzaprav mu ostane samo še to, da upa, da ga bo vlada spoštovala za pogajalsko mizo. Glede tega pa ne smemo biti izjemno optimistični.
4: Na naše vprašanje glede omejevanja zbiranja podpisov so se odzvali tudi v neodvisnem sindikatu delavcev Ljubljanske univerze. Zapisali so, da si želijo predvsem ohranjati kulturo sodelovanja, medsebojnega spoštovanja in odprte komunikacije. Zato z odgovori na vprašanja, ki jih rešujejo v okviru socialnega dialoga z vodstvom univerze, ne želijo dodatno zaostrovati vzdušja v javnem prostoru. Glede omejevanja zbiranja podpisov v prostorih univerze pa so v odgovoru na naša vprašanja izjemno zaskrbljenost izrazili v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, bolje poznanem pod kratico SVIZ. Izrazili so, da je po njihovem mnenju interpretacija statuta univerze neustrezna. Tovrstne prakse pa lahko vodijo v škodljive posledice za širšo družbo, saj take omejitve posegajo v ustavno varovane pravice in svoboščine, kot so pravica do sindikalnega organiziranja premoženja delavcev, pravica do svobode izražanja in združevanja ter pravica do peticije. Glede vloge univerze so v SVIZ dodali, da je nemogoče spregledati, da politična opcija, ki bo sestavljala prihodnjo vlado, vlada avtoritarno in s strahom. V SVIZ si ne želijo, da bi bila največja javna univerza v Sloveniji prva, ki ukloni hrbet. Dodali so, da mora univerza sodelovati kot branik pluralizma, kritične misli in družbene odgovornosti, ne pa nastopiti kot institucija discipliniranja političnega izražanja zaposlenih in njihovih organizacij. Za razlago odločitve, da naj se zaradi domnevne političnosti omeji sindikalno delovanje na univerzi, smo se obrnili tudi na Univerzo v Ljubljani, a nam do konca redakcije odgovorov niso posredovali. Morebitne naknadne odgovore bomo zato objavili pod člankom na spletu. Zbiranje podpisov na fakultetah je bilo seveda deležno tudi pritiskov dejanskih političnih struktur. Luka Simonič, predsednik Slovenske demokratske mladine, podmladka Slovenske demokratske stranke, je na Instagram profilu podmladka napovedal, da bodo v primeru, da sindikati ne prenehajo zbiranjem podpisov na fakultetah, tudi sami s stojnicami prišli na fakultete. Na ne tako izoliran poskus enačenja sindikalnega dela in političnih strank ter na napovedan prihod članov Slovenske demokratske mladine na fakultete, do katerega kasneje ni prišlo, se je odzval Kovačič.
8: No, verjetno so se v demokratski mladini pozanimali in so izvedeli, da je delovanje političnih strank v prostorih univerze prepovedano, tako da to je bila provokacija, to je bil poskus ustrahovanja, da bi se tisti, ki smo zbirali podpise, ustrašili in da bi s tem prenehali, zato da ne bi prišlo do incidentov, ampak incidenti se niso zgodili. Če bi slučajno se, smo pa tudi imeli pripravljen kakšen scenarij, kako se braniti.
4: V neodvisnem sindikatu delavcev Ljubljanske univerze so na naše vprašanje glede enačenja sindikalnega in političnega delovanja zapisali, da takšno enačenje zavračajo kot politično poenostavljanje. Sindikati po njihovem mnenju obstajajo zato, da zastopajo interese delavk in delavcev, opozarjanje na poslabšanje delovnih pogojev, prekarnost ali napade na javne storitve pa ni strankarska politika, ampak temeljna naloga sindikalnega organiziranja. Ob tem so odgovor na pogoste očitke, da naj bi sindikati delovali kot podaljšek levih političnih strank, spomnili na referendum o malem delu leta 2011, ko so se sindikatom pri zbiranju podpisov in referendumski kampanji pridružile tudi SDS in NSI. Dodali so, da danes ravno te politične opcije sindikalno organiziranje pogosto predstavljajo kot nedopustno politizacijo, kar po njihovem mnenju kaže na nenačelnost teh strank v odnosu do sindikatov. Kot skrajni primer takšnega enačenja sindikalne dejavnosti s politično agitacijo si lahko zamislimo morebitno prepoved stavke izobraževalnih delavcev, ker bi jo univerza, izobraževalni zavodi ali kar politika sama označili za politično motivirano. Sindikate smo zato vprašali, ali menijo, da bi lahko na podlagi izražene apolitičnosti univerz prišlo tudi do omejevanja drugega javnega delovanja visokošolskih in izobraževalnih sindikatov. Kovačič je v imenu sindikata Univerze v Ljubljani že v izjavah poudaril, da bi po njegovem mnenju nadaljevanje takšne interpretacije, ki sindikalne dejavnosti enači s politično agitacijo, sindikate potisnilo izven javnega delovanja. V neodvisnem sindikatu delavcev Ljubljanske univerze so v odgovoru na naše vprašanje zapisali, da morajo sindikalno organiziranje, izražanje stališč zaposlenih ter pravica do socialnega dialoga in stavke ostati pomemben in legitimen del demokratične družbe ter delovanje javnih institucij, tudi univerz. V sindikatu sicer na podlagi dosedanjega korektnega dialoga z univerzo verjamejo, da ni razlogov za širše bojazni glede omejevanja sindikalnih pravic ali javnega delovanja sindikatov v visokem šolstvu. V SVIZ pa so v odgovoru na enako vprašanje zapisali, da imamo po njihovem mnenju trenutno v okviru ustave, zakona o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodb uveljavljenih precej varovalk, da do tega v kratkem ne more priti. V duhu trenutne širše politične situacije in praktično vojne napovedi sindikatom pa vseeno menijo, da to nikakor ne more biti izključeno.

Javnega pritiska niso bili deležni le visokošolski sindikati. V epizodi podcasta Po desnem pasu, objavljeni 17. maja, je gost Sebastian Jeretič podal naslednjo izjavo. Citiram. Sindikati bodo sedaj pritiskali, manipulirali. Dogaja se, čujem, da hodijo ljudje, recimo po institutu Jožef Štefan, hodijo siliti ljudi, da podpišejo, recimo za referendumsko pobudo. Če ljudje rečejo, da nočejo politizirati, se politično odločati, da ne bodo podpisali, jim grozijo, da jih bodo vrgli iz službe. Podcast Po desnem pasu sicer vodijo vidni člani Slovenske demokratske mladine.

0: Za odziv na te precej hude obtožbe smo se zato obrnili tudi na sindikat Instituta Jožef Štefan. Čeprav oseb, ki naj bi na inštitutu izvajale pritiske, Jeretič v izjavi ni imenoval, je iz nje namreč mogoče sklepati, da z domnevnimi dejanji povezuje člane sindikata. Iz izvršilnega odbora sindikata so nam pojasnili, da je sindikat med svojimi člani organiziral zbiranje podpisov za podporo pobudi, ki so lahko podpisali popolnoma prostovoljno in po lastni presoji. Trditev Jeretiča so označili za absurdno. Zapisali so, da izvršilnemu odboru sindikata IS ni znan noben dogodek, ki bi ga bilo mogoče razumeti kot grožnjo ali prisilo k podpisu pobude. Dodali so, da sindikat nima nikakršnih pristojnosti za odločanje o zaposlitvi oziroma odpuščanju zaposlenih. Položaj sindikatov na največji slovenski univerzi torej zaenkrat ostaja nedorečen. Z vsaj delnim prenosom dialoga med sindikati in Ljubljansko univerzo v javnost pa ostaja upanje, da bo pritisk na univerzo postal tako velik, da bo ta morala zavzeti stališče ter se še pred nastopom nove vlade podrediti njenim željam. Pred rektorjevo prepovedjo je podpis na svoji fakulteti z veseljem prispeval Matevž.
1: Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
2: Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
3: Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
4: In nam cela generacija tele manjka, ker je pač svoj uprav, niso se zapustovali.
5: Da ne bomo skregali generacij med seboj.
6: Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
7: Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
8: Bistveno je, da se sami organiziramo.
9: To se to, ko se danes pravi na tem paru, da te korupciji, da se prevedenje in zavajanju, enkrat se vse ne naredimo konec.
10: Studenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
11: Študij je pravica in ne privilegij.
12: Kaj pa univerza?
3: In to z vsem akademskim dostojanstvom.

0: Vodaj, kaj pa univerza, smo lahko slišali, kako, kaj vse se zdaj dogaja, ker nastopila nova vlada in pač kakšne pizdarije se že dogajajo na mnogih ravneh. Ampak dajmo ne pozabiti, da so se pizdarije dogajale tudi v prejšnji vladi seveda in da je zelo lepo nastavila neke tlakovce, da lahko neoliberalni ukrepi furajo dalje. Dajmo ne pozabiti, da se je BDP, ki je namenjen NATO, zvišal, da se je sprejel diskriminatoren šutarjev zakon, da sicer okej, policijsko nasilje ni bilo vodnega topa prav, so bili pa tako zelo individualni primeri policijskega nasilja, naprimer nadlegovanje migrantov, naprimer uboj osebe v Štepanskem naselju. Tako da, ja, ajde, zdaj, ko je nastopila nova vlada, recimo, da predsednik vlade ne bo več pisal placu v DM, kako jih podpira in privatna sporočila, da bi lahko naredil kaj, če bi bilo to v njegovi moči. Ajde, te performativnosti ne bo, ne. Se bo pa po drugi strani vseh teh pizderijah, kot kaže, zbudila civilna družba in ti zdaj v medijskega prostora, ki je zdaj v zadnjih 4 letih malo zaspal neki taki provladni opevanki. Tako da, ajde, pizderije bojo, ampak vsaj en del medijev se je s tem zbudil in mogoče malo vzpostavil spet kritičnosti.
1: Dobar smo začeli.
2: Radio Študent 89,3 MHz UKV Stereo.

Because

Psihedelovci so takole s komadom Rdeči cvet odprli letarski prostor še eni skupini, ki izdaja redno pri založbi Radio Študent, torej prva Psihedelovci, zdaj pa Katalena. Preden pa nadaljujemo s komadom Katalene, pa ne samo pomnimo, da poteka festival Lent, ki se začne že konec naslednjega meseca, ampak zasedbo Katalena pa lahko tam ujamete 1. julija, torej v Mariboru na tem skorda tradicionalnem festivalu Lent.

0: Primož je rekel, da moramo povedati, da so reklame.
1: Si za kolesarski podvig s ciljem med krasnimi vinogradi v Goriških Brdih? Potem se nam pridruži na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki vinogradov, kjer se bomo odpeljali od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. Kolesarili bomo z dobrodelno noto. Če si za vožnjo z razlogom, se vidimo na štartu. Več na klet-brda.si.
2: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
3: Umetna inteligenca bo pometla službami. Libija je še ena lekcija o strašnih posledicah tujega vmešavanja. Nad Nemčijo vzhaja rdeča zvezda. Doba kleptokracije, bitka za Mars, zasvojeni z ljubeznijo in narava na recept. Nova številka globala že v prodaji.
4: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 0142

Še kdo mal zaspal v tem maju? Naj spomenemo, da smo zdaj že 23. maja, kar pa seveda tudi pomeni, da je znana peterica nagrajencev oziroma nominirank za nagrado Kresnik, torej za najboljši roman leta. In te so Ajda Bračič z romanom Kresničevje, Vesna Lemajič Obraz, Roman Rozina Trafikant, Irena Svetek Tam, kjer plešejo tulipani in pa

Agata Tomažič v Šabti, torej mal manj zvočen, pa še tako sen naslov romana. Zdaj bi rekla, da si lahko teh pet romanov sposote in jih v miru preberete v tem enem mesecu in se potem čez en mesec dejansko odpravite na Kres, na torej podelitev nagrade Kresnik 23. junija. Ampak če se bo kdo znašel tam, bo verjetno samo dobil na pladnu nek tak super dialog vrste: "Ajde, Bračič, kako si pa danes izbrala torej polumeno barvo? Malo tako oranžna, skoraj so pada s temo gozda, v kateri pišeš. Wow, kje si izbrala to iz omare?" Ali pa mogoče vprašanje za Romano Rozino, če ti morda še kaj pašejo rozine? In neke podobne domislice, ki nam jih postreže Bernarda Žaran. Tako da mogoče sam zlekem, da se na kauč, berte romane v miru, pa nikamor ne hodeti.

to, da se maj končuje, oziroma da smo že skoraj junija, pa pomeni tudi to, da bo hmalj nastopila neznosna vročina in s to neznosno vročino tudi neznosni komari, ki ti pa brnijo v sobo lih na tisto noč, ko veš, da moraš zjutraj vstati in se lepo spočita zbuditi. In pa si sred noči tam ob dveh zjutraj predilemo, ok, fuck, a zdaj pač počem tega komarja, ali sam pustim, da se bom zbujala na eno uro in bo pač noč že tako uničena. In če gre za res v ta boj in si tako ne, pač ubila bom tega motherfuckerja, mislim, da je ena spremljiva možnost, kako to narediš, in sicer, da te rdeče fleke krvi, ki jih pač pusti komar za sabo, oblikuješ v neko abstraktno sliko na steni. Ena možnost je tako mala materska, da pač vzame svinčnik pa povežeš te pike med sabo v nek lep vzorc, pa druga, če si ekstra jaka, pa da že popokaš komarje na ta način, da nek tak abstraktni vzorec potvorijo in da imajo nek tak pomen in kaj gledaš to, si rečeš, pizde sem jebena, vse sem jih, nič mi ne morajo.

Ujme nam je ponudil odgovor ne samo na to, kako se lota teh ego bojev s komarji, ampak tudi nasploh, kako se lota, ko se pač človek gadno počuti. Ja, se ne, a ne? Zakaj bi se tako počutil? Se ne. Izbereš neko novo pot, pomeditiraš, malo se poveže s telesom, karkoli ti že sede, oziroma, kot bi rekel naš najljubši poslanec, ne bodite depresivni, bodite aktivni.

Ko smo se po teh absolutno genialnih in uporabnih pravilih in nasvetih za spopadanje z mentalnim zdravjem lepo zaktivirali, nam ostane sem še ena stvar. Torej, oblečemo nekaj v redu, nekaj tazga, kar seva stabilnost in se odpravimo v družbo med dogodke in se smejemo kot neka ta zadnja stopnja potlečitve in nespopadanja. Tako da, če nimate ideje, kam bi se zleknali in ki bi se performativno smejali, čez 10 minut prihaja veter, mestni napovednik.

0: RS Hit.
1: Ameriški elektronski producent Martin, avantgardnež v sferi daba, v glasbi za obstajanje prehaja med napetostjo in sproščanjem napetosti s komadom Phantom Jazz.

0: hier Student.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Evo nas v mestnem napovedniku, da se lahko odločite predvsem, na kjer špil greste lahko danes, ker teh jih je kar v izobilju. Najprej je v kino Šiška ob 8. dvorani komuna Špiliga. Torej, zdaj združujemo oči s hrvaškim dijaškim festivalom Superval in se obeta kar dost ene muske. Najprej Kamničani Before Time in zagrebška peterica Fargo, ki se gibljajo tam v indie žanrih. Potem pa še Iza Napotnik, ljubljanska kantavtrca s kitarco. Vstopnina je 13 evrov, ampak za to, za občinstvo špil lige, torej za dijake, študente, no pa ajde tudi za upokojence, pa 7,5. Potem prav tako ob 8. v galeriji Škuc še en koncert in sicer Zborke. To je, kot vemo, samoorganiziran, nehierarhičen, protikapitalistični, feministični pevski zbor. Deluje pravijo že 13. leto, tako da vam lahko prekaljene glasbenice takole ponudijo glasbo kar za ston, torej v galeriji Škuc ob 8. V placu pa že mačkam prej in sicer ob 6. ponujajo, kot pravijo, najboljši line-up do zdaj. In da izpostavimo mogoče headlinerja Turold, ki bo najbolj razbijal na ta večer, kjer lahko pričakujete velik kitarc, mal metala in noise glasbe. Vstopnine tudi tukaj ne bo, so pa zaželeni prostovoljni prispevki. Prav tako na prosto stop oziroma na to, kako ste radodarni s svojimi prostovoljnimi prispevki, pa ob 8. v Voyager baru, dva dvojca eksperimentalne elektronike in sicer Falsche Menschen, berlinski live duo in pa še en dvojec eksperimentalne glasbe, Dry XO. To torej ob 8. v Voyager baru. Najbolj opevan dogodek izven Ljubljane pa je danes seveda Jazz Cerkno. Tam lahko pričakujete kar nekaj glasbenega programa, že čez eno uro bo tam Kaja Draxler, potem pa ob 7:30 kar ena obilica bendov, Ereš, poslušal sem dobro poznanje Gašper Piano, o katerem je bila napisana tudi tolpa bumov in še marsikateri prispevek, poleg njih pa bojo tudi tako jazzeri pršali iz Združenih držav Amerike in z mnogih drugih držav. Če si res hočete nagledati line-up, greste lahko na spletno stran Jazz Cerkno. In pa še ene par špilov, eden je v Škofji Loki v AKC Nami, kar je prav tako 7:30, tam bo kar ene par bendov in sicer Štrik, Hysteria, Paroxysm, Akutna ciroza in Rot Order. Za vse štiri bende boste pa ušteli 10 evrov. Prav tako v Škofji Loki in sicer pri Rdeči ostrigi pa ob 8. Serija Ostrigina marmelada, kjer torej mal pričarajo tako intimno vzdušje, pa gostijo glasbenike, danes bo Maj Kavšek se tam znašel. Potem pa mačkan v drugo smer Slovenije, na drugo stran Slovenije in sicer v Ilirsko Bistrico. Tam bojo ob 6. praznovali 60. obletnico mladinskega kluba Nade Žagar in povabili ene par bendov. Zdaj ob 6. bo odprtje razstave in pa predstavitev plošče MKNŽ Live, potem pa pač ta koncertni del ob 8. in sicer Ana Popedan, Cage, Alexandra in Samuel Blues. Tudi tukaj vam zagotavljajo prosto stopno vse dogodke. V klubu Strelišče v Dobrovem pa je ob 7. tudi obilica nastopajočih. To so Grund, Regolution, Audioholic in Tilen Švilikoj. To, ki je Tok se oglašajo torej ob 44. obletnici, ob 44. rojstnem dnevu in obljubljajo, da vas bendi spodbudijo tok, da se lahko mal premikate in lepo, da ste navdušeni nad njimi. Tako da več o teh bendih najdete na seveda opisu dogodka in pa lahko sem greste tja pa si poslušate, ker je tudi za tole namreč prosto stop. S tem pa tudi zaključujemo špile oziroma serijo cikl špilov, ki jih lahko danes najdete. Izpostavljamo pa natanko eno predstavo in to je predstava slovenskega mladinskega gledališča Pošta. To bo ob torej v pošti, v rani pošta. To bo ob 8 in predstava pa se glasi Kje mi živimo. Kje mi živimo torej nagovarja to blazno ne nagovorjeno in slabo speljano stanovansko problematiko, tako da se bojo mal vprašali, kako to zgleda, ne samo iz statističnega pa analitičnega vidika, torej koliko flatov manjka, koliko ljudi more plačevati previsoke najemnine, ampak bolj iz tega osebnega vidika. Torej boste lahko videli zgodbe in izkušnje posameznic in prek tega mal, kako deluje ta mehanizem prostega trga. Tako da tok danes od predstav ob 8, torej kje mi živimo. Zdaj pa še zadnja sekcija današnjega napovednika in sicer kino.
0: Kino, kino, kino!
5: V kinodvoru odpirajo že čez 25 minut, tako da je treba teči v malo dvorano, kjer bo animiran film Mala Amelie. Torej, to je animiran film, ki je bil tudi nominiran za Oscarja za najboljši animiran celovečerc in pa prejel še par enih nagrad, tako da en tak brvit film o deklici Amelie. Prav tako nagrajen film pa je mal kasneje in sicer 15:00. Takrat je film Pesem gozdov, ki ga režira Vincent Munier in je dobil torej Cezarja za najboljši dokumentarni film. Zdaj tega omenjenega režiserja pa mogoče že poznate po filmu Sležnji leopard, tokrat pa se malo bolj potika v južnejših krajih in sicer največ po, torej, največ po tej belini, ampak raziskuje gozdove in se prepusti njihovim zvokom, teksturam, vonjem, torej vse, kar nam lahko te starodavni gozdovi pričarajo. Potem pa Kinodvor zaključuje svoje današnje projekcije nekoliko aktivistično. Ob 8 je namreč v mali dvorani film Ples življenja, ki ga režira Siniša Gačič, ki je RŠ poslušalcem verjetno že poznan ali pa morda poznan po dokumentarcu o pravkar poslušani frekvenci Večni študent. Potem pa je režiral tudi par enih nagrajenih filmov, tale njegov najnovejši Ples življenja pa se ukvarja z dilemo prostovoljnega končanja življenja in sicer tako da prikaže ljubezensko zgodbo para, ki se pač sooča s tem koncem življenjske poti. Tokrat pa obljublja tudi dostopnost z opisi, torej z opisnimi podnapisi za gluhe in naglušne. Potem pa še en portret, ki pa neposredno torej upodobi aktivizem in sicer Preklinjam. To je film, torej angleški oziroma velikobritanski film lanskega leta, ki je bojda smešen in neposreden in ganljiv, ampak to se boste sami odločili, kar pa zares drži je pa, da govori o neobičajni življenjski zgodbi aktivista, torej aktivista, ki ozavešča o Tourettovem sindromu, ime pa mu je John Davidson. To je pa tudi zadnji film, ki ga lahko danes ujamete v Kinodvoru in sicer 10:50. Zdaj pa samo še ena dvojica filmov v Kinoteki, torej danes je ena projekcija dveh filmov in sicer ob 7 v dvorani Silvana Furlana. Najprej je film Texas Osijek, ki je v bistvu film, Slakov film, torej slovenskega režiserja in pravijo, da je briljantni psihedelični plesni trans, ki pa pol pride v malo bolj upočasneno gibanje po kriznem okolišu Osijeka. Tako da za malo več vsebine in to, kako je Francis Slak nekako to sploh upodobil, si morate pogledati, ampak če si boste šli to pogledati, boste zraven videli tudi film Walkerville Stanje duha, kar je pa fikcijsko-dokumentarna simfonična pesnitev in tudi ta ustvarja portret mesta. To mesto pa je pač Walkerville v Montani in pa nekako podobi glavnega igralca, ki je nekaj let prej doživel hudo možgansko kap in je bil pač takrat ravno v procesu okrevanja. Tako da ta film obljublja, da ne bo lih zgodbe pa pripovedi, ampak se bo bolj osredotočila na ambijent. Tako da to dvojico, kot rečeno, lahko jamete v kinoteki ob sedmih, to je pa tudi zadnji dogodek, ki vam ga lahko predstavimo danes in s tem zaključujemo mestni napovednik.
4: Reci radio, no, gdje reci radio. Koza.

0: 37 let pod zemljo, nad trendi in vedno v svoji orbiti. Klubka 4 v petek 29. maja praznuje 37 let. Namesto torte nam bo postregel s programom, ki se bo začel že ob 17. uri z rojstnodnevnim piknikom na vrtu Zorice. Ob 23. uri pa boste berlinski duo Fjak skupaj s številno lokalno podporo v K4 odprla prostor, kjer bo kontrolo prevzel ritem. Vstopnice za večerni del so na voljo na Olaj, več na klub-k4.si. Knjigarna Azil in založba ZRC vabita na pogovor o izidu knjige Bratstvo in Slivovka, avtorja dr. Jerneja Mlekuža. Mlekuž, znan tudi kot dr. Burek, se v novi knjigi zazira globoko v kozarec, da bi izpovedal zgodovino Jugoslavije z doslej še neslišanega zornega kota – Šilca Slivovke. O svoji knjigi nam bo v pogovoru z Miho Šaleharjem povedal vse in še več v sredo 27. maja ob 19. uri v atriju ZRC. Več na zrc-azu.si.
1: Radio študenti, najbolj radio.

delicious.

0: Konča.
1: Končuje se pa tudi naš popodanski program oziroma saj poslavlja se popodanska ekipa. Ker vas danes namreč zvečer čaka kar veliko enih oddaj. Že čez 5 minut bo v etru oddaja Enolončnica, torej oddaja, ki jo pripravljajo migranti za migrante o migrantski skupnosti. Ob 6 kontrola leta, ki jo Bijana Žikić pripravlja, torej s pregledom srbske kulture, in pa na to ob 7 frekvenca dela šenca, tokrat Maša Čok o podganah in o tem, zakaj so bile podgane na Zahodu žrtve za sodobno znanost. Današnji program pa končuje ekipa oddaje Zmaji in temnice, ki bojo ob 8 odigrali en špil Dungeons and Dragons in to je to, tako da se postavljamo tudi mi. Glasbeno opremo je pripravil Robert Suša, za tehniko je skrbela Ana z vajenko Mašo, za mikrofonom pa sva bili Sara z vajenko Lauro. Tako da, ajde čau, nič več govorjenja, sem še oddaj, še prej pa mačken obvestil.
2: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
3: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
2: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

0: Končnica, oddaja migrantske skupnosti v Sloveniji, ki jo migranti pripravljajo za migrante. Na meniju enkrat mesečno, v soboto, za malico, pred večerjo. Dobar tek!
1: Lepa, lepa pes, aljoš lepsi pasu, znaj katurioš.
0: Enolončnica, Migrant Community Broadcast prepared for migrants by migrants. On the snack menu on Saturday afternoon, once per month. Enjoy!
2: There's not an ounce of fucking seasoning in there. These guys save lives for a living. Yeah, and you're about to fuck up their breakfast.
3: Reklame.
4: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
5: Umetna inteligenca bo pometla službami. Libija je še ena lekcija o strašnih posledicah tujega vmešavanja. Nad Nemčijo vzhaja rdeča zvezda. Doba kleptokracije, bitka za Mars, zasvojeni z ljubeznijo in narava na recept. Nova številka globala že v prodaji.

0: Šibam.
1: 33. študentski tek na grad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
2: Vabljeni v torek 26. maja.
0: To je bilo to.

0: Novice, intervjuji, dogodki, glasba. Oddaja v srbskem jeziku.
1: Dobar dan.
0: Kontrola leta.

0: Novice, intervjuji, dogodki, glasba.
1: Love.
0: Oddaja v srpskem jeziku. Dobar dan. Kontrola leta.
2: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
3: Ja, kuk je to lepo, kuk.

0: خصني الصباط 41 وقميص، وناقصني ثاني محفظة، خصني محفظة.
1: Valit, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majico.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
4: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
5: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
6: Rental nič nič 12, držaš štetih sestavin.
7: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
8: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
9: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
10: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji.
11: Več informacij na radiostudent.si.

0: Frekvenca della scienza. Oddaja o naravoslovnih znanostih. An ban pet podgan. Podgana je temna sestra dvojčica človeka, saj se najuspešnejše razmnožuje tam, kjer človek neti vojne, osvaja ozemlja in širi svoje trgovske poti. Zrcaljenje človeka in podgane je v literaturi in filozofiji pogosto. Hans Zincer v svoji knjigi iz leta 1935 Podgane, uši in zgodovina podgano označi kot senco človeka, ki sledi človeškim odpadkom in njegovemu uničenju. Podgana je, tako kot človek, pravi Zincer, najuspešnejša plenilka, oportunist in uničujoča do vseh drugih oblik življenja.
1: Podgana se je učinkovito prilagajala človeku in vedno bolj zapletenim strukturam in omrežjem razvijajoče se civilizacije. Izrabljala je prometna omrežja in koristi urbanizma, da se je razširila ter živela na račun velikih zalog človeške hrane in udobja človeških bivališč. Po drugi strani pa je človek nezahteven način njene vzreje in hitre reprodukcije postopoma začel izkoriščati v znanosti. Do zdaj je bila podgana za voljo znanstvenega napredka že secirana, vivisecirana, izpostavljena elektrošokom, namirno okužena, poslana v vesolje, genetsko manipulirana in celo daljinsko nadzorovana z radijskimi valovi.
0: Pa vendar, kaj je prva misel, ki nam pade na pamet, ko pomislimo na podgano? Pomislimo na žival, ki jo zatiramo v sklopu nadzora škodljivcev ali na vektor prenosa bolezni. Asociacije z negativnim predznakom, ki spremljajo podgane, so družbeno privzgojene in večina razlogov zanje sega v 18. stoletje. Še preden so podgane okrivili za širjenje epidemij kuge, so jih v umetnosti uprizarili kot znanilke bolezni. V začetku 20. stoletja, ko je bila podgana tudi znanstveno prepoznana kot prenašalko bolezni, pa je sovraštvo do podgane doživelo svoj vrhunec.
1: Kaj so bili vzroki, ki so vodili do oblikovanja naših, morda neutemeljenih predsodkov do podgan? To je bilo vprašanje, ki je glodalo naše misli in botrovalo nastanku znanstveno podganje oddaje. Da bi nam lahko odgovorili, se bomo v prvem delu oddaje vrnili v čas, ko na zahodu še ni bilo podgan.

lokalnih populacij. Z njimi bomo na karavanah in trgovskih ladjah prepotovali dolgo pot z vzhoda. Kritično bomo obsodili klavrno usodo podgan v poznem, srednjem in zgodnjem novem veku. V drugem delu oddaje bomo razvozlali popolni preobrat njene vloge. Iz nizkotne drhali je bila povzdignjena v sveto mučenico znanosti.

0: Taksonomsko spada rod podgan Ratus v razred sesalcev in red glodavcev. Glodavci predstavljajo 40% vseh sesalskih vrst, kar se nedvomno smatra kot evolucijski uspeh. Prilagodili so se namreč na različne življenjske pogoje. Živijo na vseh celinah z izjemo Antarktike. Red glodavcev od leta 1839 glede na potek mišice žvekavke delimo na mišim podobne glodavce, vključno s podganami, ježovcem podobne glodavce in vevericem podobne glodavce. Ta delitev je postala osnova za kasnejše natančnejše klasifikacije. Več stoletij biologi namreč niso ločevali med podganami in mišmi. Pionir sistematike, Carl Linné, jih je v 18. stoletju denimo poimenoval s skupnim imenom mus ali miš. Rod Ratus se uveljavi šele leta 1803, ko je Fischer von Waldheim podgane prvič taksonomsko ločil od miši. Rod podgan danes vključuje več kot 60 vrst, vendar imamo, ko govorimo o podganah, navadno najpogosteje v mislih dve vrsti, in sicer črno podgano, Ratus ratus, in rjavo podgano, Ratus norvegicus.
1: Črna podgana je na zahod pripotovala iz Južne Indije. Rjava podgana, ki je odporna na hladno vreme, pa najverjetneje izvira iz osrednje Azije. Zaradi slabe odpornosti črne podgane na mrzlo vreme velja okvirno pravilo. Bližje kot smo ekvatorju, več je črnih in manj rjavih podgan. Širjenje teh dveh vrst natančno odseva sledi človeške zgodovine, saj je bilo premikanje podgane od prvih človeških civilizacij dalje odvisno od naših prometnih omrežij. Na podlagi arheoloških najdb lahko sklepamo, da so prve podgane na evropska tla prispele že na začetku bakrene dobe, vendar je stvarnih ostalin iz tega obdobja malo. Tisočletja do vzpona Rimskega imperija so podgane živele v izoliranih, omejenih populacijah. Šele ko so Rimljani zgradili po tisoče kilometrov dolge kamnite ceste, so se lahko začele širiti proti notranjosti evropske celine. Podgane so se širile po porečju Rena in Rone v prvem in drugem stoletju našega štetja in z ladjami prispele vse do britanskega otočja. V rimskih časih do zgodnega srednjega veka so bile populacije podgan majhne, v obdobju od 11. do 15. stoletja pa so se močno povečale.
0: Urbanizacija in slabi higijenski standardi srednjega veka so ustvarili popolne pogoje za eksplozijo podganih populacij, ki so jih sledili tudi katastrofalni izbruhi kuge. Iz tega je sledila domneva, da je črna podgana igrala ključno vlogo pri širjenju epidemije med ljudmi kot gostiteljica bolh. Črno podgano so pomorščaki s čezmorskimi odpravami na to sredi 16. stoletja ponesli na obale Južne Amerike. Baskovski kitolovci pa so podgane razširili na sever vse do Labradorja. Angleži so v Severno Ameriko prinesli še več črnih podgan v začetku 17. stoletja, ki pa so se tako hitro množile, da so leta 1609 z uničenjem zalog hrane skoraj ogrozile obstoj prve angleške kolonije Jamestown v Virginiji. Tudi rjava podgana je v Ameriko prišla s trgovci in kolonialisti sredi 18. stoletja ter se razširila v notranjost celine. Lahko bi rekli, da podgane sčasoma postanejo neizbežna posredica kulturne in komercialne moči.

0: izmed najzgodnejših poljudno-naravoslovnih del v angleškem jeziku History of Four-Footed Beasts iz leta 1607, duhovnik Edward Topsell izlušči do takrat zbrano znanje o podganah, pri čemer jih od miši loči po velikosti in golem repu. V tistem času je bila na britanskem otočju in v Evropi podgana že močno razširjena. Podgane glede na njihov habitat loči na kopenske in vodne. Uvrsti jih v široko kategorijo človeških škodljivcev. Živali, ki poškodujejo človeka, so strupene in uničujoče. Poleg tega knjiga vključuje tudi napotke za zdravljenje s pomočjo živalskih telesnih delov in izločkov. Med drugim svetuje uporabo iztrebkov podgan za zdravljenje izpadanja las, vendar samo v primeru, ko podgana ni videti pohotna. Takratna splošna medicinska teorija je namreč narekovala, da so izločki živali v stanju spolnega vznemirjanja strupeni.
1: Tako v naravoslovnih kot družboslovnih vedah je čutiti jasen premik od vraževerja 17. stoletja k sistemski grozi pred podganami, ki se pojavi v 18. in nato še bolj izrazito v 19. stoletju. Nekateri sodobni pisci trdijo, da je bila podgana v 19. stoletju očrnjena, ker je ogrožala nova merila čistoče, ki jih je poostrila izgradnja mestnih kanalizacij. Ker so podgane iz jaškov dobesedno drle, so postale poosebitev podivjane umazanije, ki jo je družba želela ukrotiti. Postale so sinonim za proletariat z negativnim predznakom, za revne, preštevilne množice, ki živijo v kletnih prostorih.
0: Kljub temu so biologi tistega časa ugotavljali, da so podgane čiste živali, tudi ko živijo na najbolj umazanih mestih. William McGillivray je na primer menil, da so naravni nagoni črne podgane spremenjeni zaradi njene bližine človeku. Poudaril je, da če črna podgana ne bi živela ob človeku in bi ostala v gozdovih ter na pašnikih, bi bila očarljiva. Po McGillivrayevem mnenju je sobivanje podgane z ljudmi tisto, kar jih umaže. Poudari pa, da nimajo nobene uporabne vrednosti za človeka, ki bi uravnotežila njihovo tatinsko naravo ali jih naredila manj odbijajoče. McGillivray povzame protislovnost nekaterih stališč do podgane, ki so še danes aktualna. Podgana je čista žival, ki živi sredi naše umazanije. Je inteligentno bitje brez očitne uporabnosti za človeka. Je žival, ki se naseljuje v človeško okolje in ga izkorišča zase. Na vse zadnje podgana obravnava ljudi tako, kot ljudje obravnavajo druge živali. Od njega ima korist, vendar ne nudi ničesar v zameno. Je utelešenje neskončne potrošnje.

0: Sovraštvo in zaničevanje podgane, na katerega naletimo v poročilih od 18. stoletja dalje, verjetno res izvira iz novih higijenskih standardov. Vendar je zelo verjetno tudi, da so novoveškega človeka odbijale določene lastnosti te vrste, ki jih je sam imel za družbeno nespodobne. To sta hiperseksualnost in požrešnost. Eden bolj bizarnih izračunov, ki je bil v 19. stoletju pogosto citiran, narekuje, da bi par podgan v 10 letih lahko ustvaril potomstvo 48 trilijonov podgan. Izračun pripisujejo Fischerju von Waldheimu in se je pojavljal v poročilih kmetijskih uradov tistega časa. Služil je kot dokaz za neomejeno širjenje podgan in so ga tako izrabljali kot propagando za legitimizacijo podganih pobojev. Podgane so združevale tabu spolne in prehranjevalne nenasitnosti.
1: Darvinistični znanstveniki so spolno razpuščenost in neomejen apetit neposredno povezovali s kanibalizmom, kanibalizem pa uporabljali kot dokaz za moralno degeneracijo vrste, ki jo je treba uničiti. Podgana je bila zaničevana, ker je postala preštevilna, kruta in seksualizirana. Poleg tega so znanstveniki v času tretje pandemije kuge konec 19. stoletja, ki se je širila iz Kitajske prek trgovskih ladij, prvič dokazali, da je za bolezen kriva bakterija. Kmalu zatem pa še, da se bakterije s podgan na človeka lahko prenašajo z bolhami. Najbrž ni težko uganiti, da je ta ugotovitev zacementirala usodo podganih pobojev v 20. stoletju.
0: V drugem delu oddaje se bomo od bolezni in razžalitve novoveške podgane obrnili k občudovanju in čaščenju moderne podgane, ki v znanosti postane kakor manjša pospešana različica človeka. Glodajte predsodke do podgan z nami tudi po kratkem glasbenem premoru.

0: Pozdravljeni ljubitelji podgan, miši, uši, bolh in kač ter ostalih škodljivcev. Pregrizli smo se do drugega dela oddaje o usodi podgan v človeških rokah. Smo v tistem trenutku v zgodovini, ko se človeku zahoče iz podgane iztisniti plemeniti cilj. Sledi poglavje Podgana in znanost.
1: Z razvojem znanosti se vloga podgane v človeški družbi povsem predrugači. Od prve zabeležene sekcije leta 1621 do objave njenega celotnega genoma leta 2004 se v 400 letih znanje o podgani stalno nadgrajuje. Danes je laboratorijska podgana nepogrešljiv primer modelnega organizma za uporabo v poskusih na živalih. Po navedbah Evropske komisije iz leta 2023 so predstavljali glodavci na področjih, kot so nevroznanost, fiziologija in toksikologija, 53% vseh živali uporabljenih v bazičnih raziskavah v Evropi. V letu 2023 so bile v raziskavah najpogosteje uporabljene miši, nato ribe, na tretjem mestu pa so bile podgane.
0: Miš in podgana sta priljubljeni eksperimentalni živalski vrsti predvsem zaradi svoje široke dostopnosti in nizkih stroškov vzreje, kratkega reprodukcijskega cikla in neobčutljivosti na življenje v ujetništvu. Poleg tega s človekom delijo določene sorodnosti v anatomskih, fizioloških in genetskih lastnostih. Podgane, miši in ljudje imajo približno 20 tisoč genov, od katerih je med vsemi tremi vrstami 95% medsebojno sorodnih. Miši so zaradi enostavnejše in cenejše vzreje navadno pogosteje izbrana žival. Podgane pa so zaradi svoje velikosti primernejše v študijah srčno-žilnih obolenj oziroma zaradi bolj družabnega vedenja v vedenskih študijah. Prav tako jih pogosteje vključujemo v eksperimente, ki proučujejo posledice debelosti, sladkorne bolezni in v toksikološke študije, saj so bolezenski mehanizmi v tkivih podgane bolj primerljivi s tistimi v človeških tkivih.
1: Prvi zabeleženi primer poskusa na glodavcih je bil esej Roberta Boyla iz leta 1660. Esej opisuje zasnovo poskusa, v katerem je Boyle miši, ptice in žuželke ustavil komoro s črpalko za izsesavanje zraka in opazoval učinke pomankanja zraka na različnih živalih. Njegova predpostavka je bila, da bo miš, ki živi v ozkih luknjah z zelo majhnim dotokom svežega zraka, zdržala dlje kot druge živali. Poskus je pokazal, da vse toplokrvne živali brez zraka hitro poginejo. Čeprav poskus ni vključeval podgane, je združeval osnovne principe znanstvenega preskuševanja v fiziologiji. Nadzorovano in zaprto okolje, manjšo poskusno žival za lažje rokovanje ter ponovljivost.
0: Četudi je Boyle v svojem znanstvenem eksperimentu prvič uporabil glodavca, je minilo še kar nekaj časa, preden je na laboratorijski mizi prvič stala albino podgana. Laboratorijske podgane izvirajo iz vrst rjave podgane, ki so jo povsem ločeno udomačili sprva na Japonskem in kasneje v Evropi. Iz literature je mogoče trditi, da je udomačevanje podgane na Japonskem potekalo v 17. stoletju, morebiti pa se je izvajalo že prej. Podgane so udomačevali v ljubiteljske namene kot okrasne živali. Iz ilustracij vzrejnih priročnikov iz leta 1654 iz obdobja Edo je mogoče sklepati na videz kletk, v katerih so vzrejali okrasne podgane in barvne vzorce na njihovih kožuhih, na podlagi katerih so jih selekcionirali.
1: Na zahodu so podgano sprva odomačili za zabavljaško industrijo in ne za znanstveno raziskovanje. V 19. stoletju so se v Veliki Britaniji in Ameriki namreč razmahnile tako imenovane podganje jame. To so bile manjše arene, kjer so prirejali boje med terjeri in podganami. Med bojem je bil terjer v bitki s časom in desetinami podgan, ki jih je moral pobiti. Ker so za ta šport potrebovali veliko število živali, so divje podgane začeli namensko vzrejati. V manjšem obsegu so postale take arene priljubljene tudi v Franciji, medtem ko se v nemške in avstrijske dežele niso razširile.
0: V Udomačene podgane na zahodu večinoma niso doživele srečnega konca. Če jih niso spustili v podganjo areno, so jih žrtvovali za hrano drugim mesojedim živalim v jetništvu, predvsem velikim plazivcem. Kljub temu se je usporedno z masovno vzrejo podgan za krvave športe in krmo izoblikovala ljubiteljska vzreja albino podgan, ki so jih posamezni rejci odbirali na podlagi belega kožuha in krotkega značaja. Ti rejci so izoblikovali genski bazen posameznikov z mutacijo gena za sintezo barvila melanin, katerih samice so kotile velika legla, imeli pa so tudi manjši strah pred človekom. Udomačena bela podgana, ki je tako nastajala, je bila vodljiva in krotka, izgubila je nagon za preživetje in tako kmalu postala idealna ujetnica, ki jo je znanost kasneje le posvojila.

0: zgodnjo uporabo podgan za poskuse je zbral, proučil in leta 2000 objavil veterinar Hans J. Hendrik. Prvi znanstveni poskusi na podganah sega vsaj v leto 1828, ko so bile del prvih nutricističnih študij o postenju in beljakovinah. Študije o beljakovinah so ugotavljale, ali lahko živali živijo izključno na dieti iz beljakovin brez uživanja drugih hranil. Prvi uradno dokumentiran in objavljen znanstveni eksperiment na podganah pa je študija o učinkih odstranitve nadledvične železe pri albino podganah iz leta 1856. S to študijo je postala podgana prepričljiva živa epruveta tudi za prihodnje kirurške in endokrinološke študije. Kljub temu so bile podgane v Evropi in Severni Ameriki pred letom 1890 v poskuse vključene le občasno.
1: O razvoju podgane kot pravem modelnem organizmu v fizioloških raziskavah lahko pričnemo govoriti šele z začetkom 20. stoletja. Zanj sta bila ključna Henry H. Donaldson in Milton Greenman z inštituta Vistar v Filadelfiji. Znanstvenika sta vzredila prve linije laboratorijskih podgan iz 8 albino podgan, ki sta jih kupila od ljubiteljskih rejcev in uvozila iz Evrope. Nekaj let za njima je znanstvenica Ellen Dean King z istega inštituta prva pričela vzrejati albino podgane z metodo parjenja v sorodstvu, čemu v stroki pravimo inbreeding. V 10 letih je uspešno vzredila 2 ločeni liniji, katerih živi osebki so bili 38. generacija zaporednega inbreedinga in zato genetsko enaki. Te podgane niso vedele, da se bodo v zgodovino zapisale kot vzhajajoče zvezde genetsko standardiziranih linij, ki v znanosti omogočijo uporabo istega telesa ob različnem času in v različnih laboratorijih.
0: Prve ustanove za vzrejo podgan in drugih laboratorijskih živali kakopak niso zagotavljale pogojev sterilnosti in standardiziranosti, kakršne zahtevamo danes. Kljub temu že sredi 20. stoletja nastane vsa podjetja, ki še danes obvladujejo svetovni trg vzreje laboratorijskih živali. Eno izmed teh podjetij je leta 1947 ustanovil Henry Foster in ga poimenoval Charles River Laboratories. Foster za vzrejo podgan v svojem podjetju prvič uvede stroge higijenske protokole za uporabo barjernih sistemov za preprečevanje okužb. To podjetje omogoči vzrejo podgan, ki so brez specifičnih patogenih mikroorganizmov, pravimo jim tudi SPF, podgane. Podgane se tako iz vzrejne živali prelevi v standardiziran tehnološki produkt z natančno določenimi specifikacijami.
1: Vsega skupaj je danes v bazi podatkov Red Genome Database registriranih skoraj 7000 različnih linij podgan. Od tega je več kot 2000 imbridiranih in več kot 10 hibridnih linij ter na stotine tako ali drugače gensko spremenjenih linij. Na trgu je mogoče kupiti denimo podgane z dodatnimi kopijami genov, podgane z izbitim genom, pri katerih je izbrani gen odstranjen ali utišan, podgane s prenesenim celotnim kromosomom ali na primer brezlačne podgane, ki ne proizvajajo te celic imunskega sistema za študije kožnih tumorjev in imunološke študije.
0: Za doseganje določenih znanstvenih ciljev se je v genom laboratorijskih linij podgan močno posegalo in jim, na primer, ošibilo imunski sistem ali kompromitiralo fiziologijo organov. Pripadniki linij takih podgan so tako v nekaj desetletjih postali živali, ki zahtevajo enega strožje nadzorovanih okolij za uspešno vzrejo. V prihodnosti se verjetno obetajo še strožje nadzorovani pogoji vzreje, saj se vzreja usmerja od splošnih linij proti individualno prilagojenim linijam za določeno proučevano bolezen.
1: Eksperimenti na podganah so postajali že v drugi polovici 19. stoletja vse okrutnejši, znanstveniki pa vse bolj radovedni. Ker je podgana nadomestila človeka v poskusih, ki bi bili na človeku neetični, njihova uporaba pa ni naletela na nikakršne družbene in etične zadržke, so poskusi silili tja, dokoder je segala znanstvenikova domišljija. Šele 21. stoletje laboratorijski podgani pripiše status čutečega bitja tudi na ravni zakonodaje in etike. Na zahodu in nato tudi drugod v veljavo stopijo strožji predpisi, ki temelijo na načelu 3R. Kratica izhaja iz angleških besed replacement, reduction, refinement, ki znanstvenike zavezujejo k humanemu ravnanju z laboratorijskimi živalmi.

0: Nekatera sodobna dognanja o podganah rušijo stoletja stare predsodke, ki še danes določajo podobo podgan v človeški domišljiji. Novejše matematično modeliranje, arheološke in epidemiološke študije, na primer, preizprašujejo upravičenost krivde, ki so jo podgane na svojih plečih nosile skozi stoletja. Za širjenje epidemij kuge v srednjem in novem veku naj bi bili namreč skoraj izključno odgovorni človeški zajedavci, kakršni sta bolha in uš, ki sta se med ljudmi prenašali samo z neposrednim stikom in ne preko podgan.
1: Podgane imajo neverjetno sposobnost genskega prilagajanja in prilagajanja na nova okolja, zato jih lahko upravičeno štejemo med inteligentna bitja. Od objave prvega osnutka genoma rjave podgane pa do danes je bilo objavljenih več novejših in natančnejših rezultatov sekvenciranja njenega genoma. Objavljeni podatki pričajo o tem, da se genom divjih podgan v naravi prilagaja trikrat hitreje od človeškega. Zato so odgovorni trije dejavniki, in sicer hitra reprodukcija, močan selekcijski pritisk ter povečano število nevtralnih mutacij in strukturnih preureditev kromosoma. Med več tisočletnim sobivanjem s človekom so podgane tako razvile neverjetno sposobnost razstrupljanja toksičnih snovi v jetrih ter izvrstnega voha pri iskanju novih virov hrane. Podgane so se torej bližini človeka ves čas izjemno uspešno prilagajale.
0: Ljudje pa smo v manj kot 400 letih prakticiranja znanosti na podganah na račun uporabe njihovih teles spoznali vse od anatomske strukture organov, genetskega ozadja in patogeneze raznovrstnih bolezni, odziva na toksične in zdravilne učinkovine pa do zapletenega delovanja živčnega sistema med učenjem, čutenjem in pomnjenjem. Število podgan, ki so bile v 20. stoletju uporabljene v znanosti, je nepreštevno. Samo v letu 1978 so, denimo, v Veliki Britaniji za znanstveni napredek žrtvovali več kot 4 milijone miši in podgan. Podoba podgane se v nekem trenutku na prelomu 19. stoletja iz roparja hrane, prenašalca apokaliptičnih epidemij in uničevalca domov preobrazil nezamenljivo urodje eksperimentalne znanosti in razvoja zdravil. Ob tem pa si je vredno zapomniti, da so telesa podgan po besedah pisatelja Jonathana Burta iz knjige Rec po eni strani fluidna, po drugi pa premikajo meje. Naplavljajo se preko ali glodajo skozi ovire, tako resnične kot zamišljene. V sebi pa nosijo temno vitalnost, ki jo navkljub stalnemu nadzoru in pobojem človek ne more uničiti. Podgane so se potožile maši. Misli in besede je na to uredil Lukas.
1: Lektoriral jih je Aleš.
0: Nastalo oddajo je tehniciral Oli.
1: Brali sva jo Lučka in Katja.

0: pa odloča Dungeon Master ali vodja temnice. V debitantski sezoni zmajev in temnic z naslovom Mračna pota se nahajamo v mitskem svetu, kjer prebivalstvo časti bogove svetega drevesa Oneiros. Listi z tega drevesa, sveti listi, so gonilna fantastično-magična sila, ki omogoča preživetje idej in reči ter poganja marsikatero iznajdbo. V prihajajoči epizodi se bo skupina junakov povzpela po deblu Oneirosa. Kdo ve, kaj jih čaka?
1: Še preden pa gremo v igro, pa nakratko še razložimo, kaj se je zgodilo v prejšnji epizodi Zmajev in temnic. Naši izbranci so se v temačnem templju skrivnostnega ptičloveka Artamasa in njegove svečeniške pomočnice Lete znašli v neposrednem boju. Tempelj se je spremenil v kopico lebdečega kamenja, ki ga je Artamas s svojimi magičnimi silami kaotično raztreščil. Mila se je onesvestila po hudem udarcu in boj preživela v nezavesti. Temačna nevihta je prekrila nebo, skupina pa se je skakljaje po ruševinah približevala Artamasu. Le ta je zviška nad druščino čaral v roke, pri čemer jo je skupil Jaromir. Kljub poškodbam pa je naš paladin Trubadur uspel filozofinjo Lete prepričati v prestop na pravo stran zgodovine. Coprnica je zaradi izdaje svojega mentorja sicer izgubila vse svoje magične sposobnosti, ampak se je pa pridružila naši skupini. Po hudem spopadu je Artamas dokončno podlegel. Tempelj se je sesedel, ptičloveško truplo pa se je razkrojilo in razodelo formo Jaromirovega plemiškega sorojaka iz svetega Savina, barona Eskargoja. To je bila zelo skrivnostno razodetje, ki nikomor ni bilo zares jasno. Pripisali so ga pač tem čudnim značilnostim mrakam. Slak je prejel neko žezlo, polno moči drevesa, Leta je pa prevzela vlogo vodičke in jih popeljala proti končni destinaciji, proti drevesu Oneirosu. Preden so prišli tja, so čez noč počivali in Jaromir je zopet imel sanje, kjer je videl volka. Tokrat so bile globoko pretresljive, volk in vran sta nenehno krožila in se približevala sveti, goreči, gomili drevesa bogov. No, naslednji dan so junaki prispeli do vznožja korenin, tu jih je Leta zapustila, saj ni imela več magičnih moči, odpotovati je nameravala nazaj v nova vrata, kjer bo ustanovila svojo šolo filozofije. Našo skupino preostalih junakov pa je zdaj čakal vzpon na drevo bogov.
0: V mračnih potih igrajo Gal, Mare, škratovski barbar in ljubiteljski hazarder.
2: Lep pozdrav.
0: Lea, Mila, nedolžna in sramenživa petlinska zmikavtka. Zdravo. Črtomir, slak iz Podsinjega, polovnjak in čarodej svojo kozo Berto.
3: Živja.
0: Jaša, Jaromir von Richter, visoki vilinec in paladin kratke pameti.
4: Zmagal bom!
0: Toman, Dungeon Master oziroma vodja temnice.
5: Živja.
0: In pa seveda v vlogi tehnika nas hrabro spremlja Bugi.
1: In pa seveda koza Berta.
3: Koza Berta.
1: Koza Berta.
3: Ok, se pravi, vi zdaj stojite na dnu korenin svetega drevesa, ki so dejansko taka zverižena stena, kameno sive barve, pokrita s pepelom, nekak malo ožgana. In če se želite povzpeti, boste metali vsi met iz atletike.
1: Uf.
3: Ja,
6: pa da vidimo.
1: Gremo kar gor, ali kaj, kar tole.
3: Ja. Če greste gor, če nočete kaj drugega, prej ne biti.
1: Jaz bi najprej malo pokampiral, kam se pa to vse odmudino? Dajte no, ali se lahko malo pogledam, ali smo prišli. To je vznožje, to je končna destinacija.
6: Zakaj pa tako govorite, gospod?
1: Ja, mislim, a se vam ne zdi, da smo pred nečim veličastnim?
2: Mislim, ja, ampak meni bi bilo mnogo bolj veličastno, če bi lahko šel nazaj domov in lepo bil nekje na varnem, ne pa sredi tu bogu zaklete dežele.
1: O, moj
2: ker
1: dragi.
2: Ker je vse ironično, ker smo pri Oneirosu.
1: Moj dragi škrat, brez skrbi, pospeli se bomo, se vidiš, da smo vsi več kot sposobni. Plezali bomo vse do vrha, prišli zadevi do dna, čeprav gremo gor. Ampak vse bo kmalo jasno, ampak ne prenaglimo se. Spomnimo se, kaj se je zgodilo z Artamasom v njegovem templju, ko smo vsi

0: Mislili, da nas čaka neko veliko novo razodetje, se pognali tja na vrat na nos in skupil sem jo. Ja. Nočem, da se to ponovi. Poglejmo naokoli.
1: Morda najdemo nekje stopnice do vrha.
0: Ja, ali pa morda koga iz kakšne prejšnje odprave. Upamo seveda, da je še pri zavesti ali pa vsaj, da ga še niso povsem pojedle zveri.
1: Dvomljivo.
0: Ja, Jaromir bi se rad pogledal, je to stena, ki prekriva naš horizont, se pravi, je vse, kar vidimo, a je to tako ogromno?
2: Ja, v bistvu to je tako ogromno, da dejansko ne vidiš, kje se konča.
0: Kaj pa, če gledam gor, a je tako...
2: Če gledaš gor, pa vidiš v zlato odeti meglici, ki obdaja više stopne drevesa, tako bliske, vijolčne in ognjeno-oranžne.
0: Se pravi, gor je neka božanska nevihta. Ampak, poglejte to. Zlato svetlikanje. To pomeni, da vendarle še ni končano. Vendarle so bogovi še z nami. Saj to mora biti znak nečesa velikega, nečesa veličastnega. Mar ne? Dejte, tovariši, dejte mi malo poguma vliti v srce.
3: Tako je. Moja stara mama je vedno rekla, oči nikoli ne varajo.
0: No, potem takem pa, ja, kaj?
1: Jaz bi rekel, da morda tu še eno noč prespimo, da si naberemo moči, ta pot do sem nam ni prizanesla po kakršnem merilu, tako da potem naslednji dan bomo močni, pripravljeni in spočiti.
0: Promaš, ampak ja, to je dober načrt, postavimo majhen kemp, se otaborimo. Ampak bi šel kdo z mano raziskat malo naokoli. Jaz bi mogoče hodil kakšno uro v levo smer, mogoče se razdelimo, gremo kakšno uro vsak v svojo smer ob drevesu in se na to obrnemo in se nazaj dobimo v kempu.
3: Lahko tudi pošljem Berto, saj zna leteti.
0: Pamet, a Berta, kaj pa če bi bila Berta?
1: Ona gre lahko
0: naša izvidnica navzgor.
3: Lahko gre navzgor, ja.
1: Tem pa dva izmed nas gremo levo, dva pa v desno smer.
0: Kdo gre z menoj?
1: A gremo palčke vreč, kdo njega dobi, Jaromirjo.
0: Se pravi, kdo bo v očitni prednosti. Prav, zaradi mene kar, tako je.
4: Mila iz žepa potegne palčke, zdi se je, da je celo življenje čakala na ta trenutek, ko bodo uporabne izmed slamice.
3: A mečemo pa vidimo, kdo je najviše?
1: D20 ali D6?
3: D20.
0: Kaj pa mečete?
1: Kdo je najnižje? Plečemo
0: palčke. A ja, plečete.
3: A kdo je najnižje?
1: Kdo je najnižje?
3: Kdo ta kratko bo?
0: Okej.
1: 14?
3: 13?
5: 3.
0: Yes! Jaromir in Mila.
4: Mila tiho pristopi do Jaromira in pogleda od tva.
0: Dinamični duo.
3: Sreča je na vaši strani, Mila.
0: Sreča je na najni strani, ampak ne samo sreča, draga Mila, tudi sposobnost, znanje. Se pravi, vse te izvedljivostne, praktične sposobnosti, ki jih ima nekdo vaših, sej veš, teh avanturističnih, kako ne rečem, zmekantnih, veš, kaj hočem povedati? Vse te... Ja, Jaromir se tako, ko to govori, gre bliže in bliže tem, dokar ni tako skoz rokami krili med tem, ko to govori.
4: Jaromira z prstom žokne ob bok in začne hoditi v vse drugo smer.
0: Dobra ideja, tja, točno to sem hotel predlagati.
1: In Jaromir... Se mi že smili, a je tako slak.
3: Ja.
0: Jaromir prižge baklo, če bo slučajno vmes padel mrak in začne hoditi za tabo.
3: Ja, mi dva greva pa v drugo smer.
1: Tako je.
3: Z maratom. Berta gre pa naravnost gor.
2: Sprav, Berta počasi izgine v to meglico,
0: ki je... Drži se!
1: Vajnet!
2: Vredo, zdaj vidimo pa od korakata Jaromir in Mila... nekam.
0: Edino, preden še od korakava, pač hodva ob steni v eno smer, ne, recimo, da hodva na kaj, na levo, na desno?
4: Na levo.
0: Na levo hodva, evo. In preden greva, se Jaromir obrne na petah in z baklo pomaha prot slaku in prot Maretu, skoraj. In reče, čez par ur se dobimo nazaj v taborišču, velja oprova?
1: Velja, eno uro v eno smer, pa nazaj.
0: Tako, tako, pa pazi ga, Mare, prosim.
1: Seveda, čeprav, on je fant od fare.
0: To pa seveda, da vem, saj ne vzamem kogarkoli za oprodo.
1: Hvala, gospod. Srečno pot.
0: Srečno.
2: In odkorakata.
3: Ja.
2: In ko boste hodila, mi tist, ko vodi, naj vrže iz modrosti rešilni met.
4: Spravo, Mila je spredaj,
3: ali? Ja, Mila je spredaj, ali?
4: Ok.
1: Kaj bo midla slak, kjer bo prvi hodil?
3: For saving throw.
1: Pastir, vedno.
3: Hodi pred ovcami, tako je bom jaz vrgo. Nekaj si se pa naučil od stare mame.
0: Aj lahko pomagam. Aj lahko Jaromir pomaga.
3: Čekaj, sem ne vidim to.
0: Držim se, čisto ob njej sem in svetem z baklo.
2: V tem primeru ne moreš.
3: Okej. Jaz si bom pa dal prednost na ta med svojim.
2: Nisem vidva hota v bistvu ob drevesu v isto smer, iz katere ste pršali. Ne?
3: A mi smo ob drevesu hodili.
2: Vidva, tako bom rekel, ne rabta metat.
3: Okay.
2: Pa rabta, ki gre sta pač še naprej.
0: Okej.
2: In kar se bo zgodil vama dvema, je, da kohuta po tem pepelu, kjer se ogrezajo vaši pajni čevli, nekako zgubita občutek za čas.
0: Oh. Mila, Jaromir vidi, da je bakla že napol pogorela. Mila, a misliš, da sva že kakšno uro na poti? Ponavad, no.
4: Ne, 20 minut.
0: 20 minut? Jaromir obupano pogleda svojo baklo. Mogoče veter tok močno, mislim. Ali pa mogoče je bilo to naoljeno, ali pa Jaromir sam odvrže baklo. Dobar, bomo pa drugo, ne? Pržgem novo baklo in hodva dalje.
2: V redu, po poti. Kar najdeta je tako zogleneli ostanki ljudi, ki so prišli do drevesa, vseh narodnosti. Nekateri še imajo taka svečana oblačila, kot da so bili to častilci drevesa, ki so prišli na neki točki. Zdaj lahko preverita mogoče koliko časa nazaj, če želita, lahko pa greste naprej še.
0: Jaz bi absolutno rad preveril to. Kaj meče?
2: Iz preživetja.
3: Aha, okej.
4: Okay.
2: 16. 7. Na 16-ki določaš, da so starosti pač teh ostankov tam nekje med 60 let nazaj in pa vse do preteklega desetletja.
4: Te ostanki delujejo precej stari.
0: Ja, sej, prav gled, mislim, preseneča me, da vidim toliko ljudi, ki so več kot očitno videli svetost tega drevesa, ampak vseeno so njihovi ostanki zogleneli. To pomeni, da misliš, da so tukaj že odkar je drevo začelo goreti?
4: Verjetno. Bojim se, da mi ne bomo storili istih napak kot oni.
0: Jaromir ob teh besedah obmolkne in stopim pred enemu truplu in želim preveriti, zaradi česa je umrl. A je sam zgorel? Ali je zgorelo to truplo? Ali je... Kaj mečem?
2: Zaznavo.
0: Okay. To je gorel. Mislim, je.
3: Kako truplo.
2: 15.
0: To vidimo.
2: 10. Okay. Truplo, do katerega ti pristopiš, ne zgleda, kot da bi ta oseba umrla zaradi ogna. Ampak je nekako v takem obupanem položaju. Vidiš na obrazu tem
0: neke
2: posmrtni
0: nasmeh.
2: Grimasi.
0: Je.
2: Sem tak pogled razočaranja.
0: Mogoče pa ni srečal tistega, v kogar veruje. Ampak zakaj takšno razočaranje ob tem veličastnem pogledu?
2: Jaromir spet pogleda zgor in vidi te prelepe meglice nad njegovo glavo.
4: Morda so vsi, ki so prišli do drevesa, upali, da bodo nekaj našli, ampak morda ta stvar, ki so jo našli, ni bila to, kot so si predstavljali, ali pa jih ni izpopolnila na tak način, kot bi si želeli.
2: Jaromir se zamisli.
4: Milo ugotovi, da v bistvu govori o sebi in pogleda.
0: Jaromir se zamisli, da pogleda in reče: Mila, a govoriš o nas vseh?
4: Ne, morda, ne vem.
0: Zbegan sem. Kaj če... Ampak... Poglej, ta sijaj, zagotovo se ne more biti nič slabega, ali pač? Mislim, tukaj jih je poklala neka beštija ali pa nek sovražnik, nek Artemas, nekdo temu podobnega, nek krivoverec, nek brezbožnež. Ali pač, saj ne misliš, da jim je drevo zasadilo nož v hrbet?
4: Morda, ves čas me obdajajo dvomi o naši misiji, ampak je najlažje samo slediti tvojim energetičnim zamislim in zaradi tega imam občasno občutek, da bo vse v redu, ampak hkrati sem vse bolj prestrašena, bolj kot se bližamo koncu.
0: Jaromir začuti neznansko težo odgovornosti.
3: Prvič v življenju.
0: Ko sem bil še v vojski, ja, tudi jaz sem gledal proti svojemu generalu in se nasmihal in držal postavo, ko je bilo treba, tudi ko ni bilo treba in tudi ko so umirali okoli mene in tudi ko je križ pricala, zato poznam. Ja, v glavnem gor bo treba in mislim, da je skrajni čas, da se odločiva, ali se obrneva zdaj ali pa greva dalje.
4: Mila potegne ven kovanec. Mislim, da se lahko obrneva. Ja.
0: No, velja. Ukazujem, da se obrneva.
2: V redu, zdaj, če se obrnuta, boste videli, da je pepel prekril vajne stopinje za nazaj. Tako da bo nekdo mogel metati iz ali preživetja ali pa zaznave.
0: Odkud se je nabralo toliko pepela?
4: Mila bi vrgla iz zaznave.
2: O, lepa.
4: Uh-huh. Ja, to je 26.
2: Ja, vidva brez težav, najde ta pot nazaj. Vidva pa sta šla v drugo smer.
3: Tako je.
2: Nekaj časa hota in potem, kdo je prvi?
3: Slak.
2: Slak, tebe ustavi taka neznanska sila, ko se zaletiš v prazno, v bistvu.
1: Kaj pa je? Si se spotaknil čez korenino. Pazi, kleso povsod.
3: Zgleda, da se zemljevid tu konča.
1: Kako misliš? Sam naprej stopaš, vse tam ni da... Kaj je to?
2: Se zadaneš v to pregrado in občutek, da bi se v zelo trd papir.
3: Slak bi vzel ven svoje bodalo in probil zarezati.
2: V redu, ko zarežeš, se tvoj nož začne krhati, kar pa se pojav pred tabo, je namesto tega neskončnega polja pepela, dejansko ena ogromna knjižna stran. Ki ima simbole, ki bi jih ti... Mogoče ne, ampak Mare definitivno videl v kakšni zgodovinski knjigi.
1: Slak, kaj si naredil?
3: Mare, me oči varajo.
1: Ne, razen če mene. A ti tudi vidiš eno ogromen list papirja.
3: Ja? Kaj se dogaja?
1: Ne vem.
2: In se začnejo slike in zapisi premikati in končajo na eni taki freski štirih somnarcev in ene koze pod drevesom.
3: Mare? A je to Berta?
1: A ima ta koza krila in vse?
2: Koza, recimo, da leti.
1: Nekaj
2: izdaljave.
1: Men se zdi, da smo to mi. Ampak jaz se ne spomnim, da bi nas kdaj kdo naslikal. Tako da, meni je kar zdaj čudno.
3: A res tako zgledam?
1: Jaz bi rekel, da ta umetnik morda ni imel najboljšega talenta.
3: Joj, sem se že zamislil.
1: Ampak mojo plešo je pa kar dobro za delo. Moram pohvaliti. Me je dal malo več las.
3: Ja, res ja. Mislim, lej Mare, jaz bi se kar... Jaz mislim, da je cajt, da se obrneva.
1: Ja. Dejva, za vsak slučaj hoditi v Rikvrt.
3: Ok.
1: Da ne zajebem, ok.
2: Iz česa to meni? Iz gibčnosti.
3: Meni se sliši kot dobra ideja.
1: Gibčnost... to je potem zame samo 16, ja, če je navadna gibčnost.
3: Jaz 17 mislim, da 16, čak. Okay. 17.
1: Ker mornari imamo zelo veliko takih zgodb, ko si na krovu ladje in slišiš nekaj čudnega, je najbolje, da ne pogledaš nazaj, ampak samo postopiš nazaj in greš nazaj v pod palubje. In se pretvarjaš, da ničesar ni.
2: Vrneta se z potezami slavnega trubadurja Mihaela Jakata do začetne točke. In nekaj časa kasnej, kot ste bili dogovorjeni, se vrneta tudi Jaromir in Mila, čaka vas pa že Berta.
3: Ja, jaz bi se pogovoril z Berto, če lahko. Ne vem, čakaj sem, da preverim, če se lahko z njo pogovarjam brez... Mislim, da ne, mislim, da moram še vedno...
1: A midva, ki so korakala stran, je samo un list papirja stran ostala tam na mestu.
2: Pač počas je tako zblegdela nazaj v pokrajino.
1: A ta besedila, ki so napisane, so v znanem jeziku, ali...
2: To bi rabo povedati. Na začetku ni bilo, potem pa, ko je prišlo do tiste vaše upodobitve, so bile pa beseda za besedo to, kar ste vi počeli na tej ekspediciji.
1: Sumljivo.
3: Ja, jaz bom pa potem začaral govori z živalmi na sebi. Se bom poskusil pogovoriti z Berto.
1: To nas brezdvomno bogovi opazujejo, saj nihče drug ne bi mogel vedeti, kaj smo mi počeli. A se tebi tudi tako zdi,
3: sa? Tako je.
1: Kaj pravi Berta? Kaj je ona videla od zgoraj?
3: Berta? Kaj si videla zgoraj?
1: Iz kozje perspektive.
5: Moja perspektiva ni prav nič drugačna kot ta od vas. Samo malo nižja.
1: Kaj je rekla?
3: Da mi bo na hitro povedala. In da je zelo všeč tvoja pleša.
1: Hvala, Berta.
5: Mar te ni stara mama učila, da ni lepo lagati.
3: Pa tej noče je občutljiv lahko.
5: Prav. Videla sem veliko pepela.
3: V redu.
5: Ostanke nečesa, nekoga.
3: Aha.
5: Potem pa je bila tam ogromna pošast in sem zbežala v kot.
3: Pametno, Berta, bravo.
5: In potem sem našla liste.
3: Da mi tako en košček, tako košček hrane.
5: Mislim, to poje. Potem sem našla liste, hvala lepa. In imela večerjo.
3: Super.
5: In potem sem šla nazaj.
3: Kako si pametna, dobra koza. Tako potreplam jo po glavi. A mi lahko poveš malo bolj podrobno, kako je izgledala pošast?
5: Imela je krila.
3: Slab začetek.
5: In bruhala je ogen.
3: Morda... Joj, temu to mi je pa znano.
5: Temu bi lahko rekli zmaj.
3: Hvala, Berta. Sem še skoraj pozabil. Berta je videla zmaja. Obrn se je na Maretu.
1: Yes.
3: Ja, gorna. Mislim, to bi lahko pričakovali, zares.
1: Joj, ti šment. In mi rabimo gor plezat. Proti zmaju.
2: Zdaj prijeta še prijeva.
5: Tam je bil še vaš ognjeni prijatelj, ki se je spopadel z zmajem, preden sem zbežala.
1: Mi imamo prijatelja iz ognja.
3: Ja, gospod iz pepela.
1: Viktor. Viktor. On je tudi je. Tu.
3: Ja, zgleda, da je gor na drevesu. Morda pa moramo pohiteti. Kje sta najna prijatelja?
1: Ne vem, rekli smo eno uro tja, eno uro nazaj. Midva sva shodila vzvratno, tako da sva tako ali tako zamudila rahlo. Ona dva pa, upam, da je ni zmaj pojedel.
2: Koliko časa mine, ko midva prideva?
5: Recimo, da sta tako eno uro pozna.
2: Aha, okej, okay, eno uro prepozna sva.
3: Oh, gospod, gospod!
2: Jaromir je čist prešvican.
3: Sva že mislila, da pa jo ne bo več.
0: Oh, bre!
1: Sta se zgubila.
0: Brez skrbi. Vidva sta sicer nekam zgodnja, ampak midva pa kot točna kot ura po zaslugi najne, fantastične voditeljice, ki se seveda znajde v prahu, kot
3: nihče?
0: Nihče drug. Jaromir potihni, Jaromir se spotakne čez svoj jezik.
4: Moja notranja ura ni preveč dobra.
1: Ja. No, morda so bila midva malo zgodna.
3: Ja, ne vem.
0: Vseeno. No, sej ni važno,
3: A sta videla knjigo? A sta videla platnice? In strani? In to?
1: Nama se res čudna zadeva pripetila.
2: Jaromir tako zelo počasi in slovesno pokima in pride do tebe in pride do Slaka in ga prime za ramo in reče: "Veš, Slak, vem, kako se počutiš v tej travmatični, težki situaciji. Potem zdaj vem, tudi Mila mi je dala vedeti, kaj je moja vloga tukaj in vem, tako se je naš general obnašal do tistih, ki so imeli te blodnje in nora videnja in vem, da moram biti bolj podporen, bolj miren, bolj moram navdušati svoje podanike in svoje sodelavce v tem boju, tako da ja, vse je v redu, tudi če si videl knjigo, vse je v redu."
1: Mila je zajel. Naj spet na glavo padu.
4: Mila, vmes, ko Jaromir to razlaga Slaku z rokavi, krili, tako kot tega, nič od tega ni res, tega sem jaz rekla, ko mogo je nekako narobe razumeti in tako iz usti, se pravi, z usti artikulira, brez da bi izrekla še oprosti.
3: Slak iz usti nazaj v redu je.
0: Vidiš, tudi jaz sem, takrat, ko sem bil v šoku, sem tudi jaz takole nemo usta odpiral, ampak si te bo minil. Minil te bo in potem bo vse v redu. Veš, bom se pogovoril s tistimi, ki imajo malo več občutka. Daj pet se malo sedeti, tamle obogen Slak, sej bo.
3: V redu, gospod, če vi tako rečete.
0: Odprem svojo malho in ti dam dodaten košček prepečenca in rečem, lej, za dober trud, vse v najlepšem redu, lej.
3: Jaz to takoj pomolim Berti, ko se gremo sest.
5: Sva, to gre pa jest.
2: Jaromir se obrne proti Maretu in reče, no, kaj pa se je zares zgodilo?
1: To, kar je rekel. Hodila sva skoraj eno uro, in potem naenkrat sem mislil, da se je Slak spotaknil, ampak se je zaletel ko v neko pregrado. Potem sem se še jaz tega dotaknil in naenkrat se je prikazala in ni se nama bledlo, ker so oba to videla. Prikazala se je ogromna stran kot iz neke bukve. In začele so se besede premikati in na koncu je nastala zapis in freska, ilustracija nas. Bil je škrat, imel je plešo. Bil je polovnjak, imel je palico. Bila je Mila, hudičevka in ti seveda, ter Berta, ki je letela. In kar je pisalo okrog, je do besede natančno, kar smo mi storili. To je kot, da, kar so bogovi videli, da so si nekam zapisali in sedaj, ko smo mi tu, lahko imamo vpogled v njihovo znanje. Potem so se takoj obrnila, niso se obrnila, ampak so takoj šla nazaj. Ali sta vidva tudi videla nekaj takega?
2: Ja, me tako počas kima in reče, ampak a sem bil iz od spredaj ali iz profila? Iz leve ali desne? Kako sem bil na freski?
1: V redu so te prikazali, ne skrb.
2: Aha. No, to sicer terja premislek, a ne, zdaj, kaj pomeni v redu, a ne, ampak... ja, no, mislim...
1: Poudarili so tvoje najboljše značilnosti.
2: Mhm, mhm, in to so...
1: slak, kaj je že bilo podarjeno?
3: Vaš nos, gospod, vaš nos.
1: Moj, ja, moj nos.
3: Vaš mogočen kraljevski nos. Videški.
0: Jarmir se prime za nos. Moj. Mati je vedno govoril, da imam grd nos. Ampak, no, prav, no, kakorkoli že.
2: In stopim do slaka in ga no, do Mareta in ga malo pocukam za rokav in ga potegnem malo pred sebi in rečem,
3: no, to je tebe, zdaj pa, če si reče, sta res to videla, daj malo se obnašaj kot častnik v pričo svojih podrejenih in s tem mislim na obrodo, ker ne smela ga prestrašiti. Možno povedati, da je to popolnoma normalno.
4: A Mila to sliši? Milina pasivna zaznava je precej visoka.
1: Ampak jaz nisem tu kapitan.
0: Ja, okay.
4: 20.
5: A se ti ful trudiš?
0: Ja, pač to, da me slak ne sliš.
1: Ampak jaz nisem
0: mečem,
3: kapitan. Ali to slakova pasivna zaznava je 17.
0: Ja, pač, okej, okay, obadva me sliš tako.
3: Slak se dela, ko grda ne sliš.
4: Mila gre do ognja in se usede zraven slaka.
1: Ja, mir na tej točki te zadeve sploh niso več čudne, tako da... Prej, ko pravimo s tim, boljše bo.
3: Mož iz pepela, Viktor, se bojuje z majem na... zdaj, ta trenutek, v bistvu
1: eno majem
3: se je.
1: Z majem!
6: A kaj pogledamo gore, se tako kaj zabliska.
5: Ja, točno, ko rečete z majem.
3: ja, mislim, da je to tale.
0: Oh. Ja. Jaromir gleda gor in se tako nek tak izraz je, ker vsi zelo očitno vidite, da je očaran na tem, da je zmaj tam gor, ampak da je ga tudi strah.
5: Ko ti
0: nima...
5: pogledaš gor,
0: ja?
5: Vidiš, kako nekje v tem megli se pokaže za trenutek krokar in začutiš tako hladno sapo na svojem tilniku.
0: Jaromir globoko pogotne. Očitno gre za trenutke in minute in sekunde, ampak vsaka četa mora biti pred bojem dobro spočita, ne glede na vse. Glasujem za počitek, pa se bomo jutri odpravili gor. Začne bobnat s prsti druga ob drugega in tako... Ja, kakorkoli že, usede se po turško in sam se strmi v ogen.
1: Ja, jaz tudi mislim, da je boljše, da malo počakamo in prepustimo tega zmaja, da Viktor z njim opravi.
3: Ne moremo pustiti Viktorja, da se sam bojuje z zmajem.
1: Kaj bomo pa mi naredili? Nazadnje, ko smo videli zmaja, ko smo bežali, saj skoraj nam je Milo ubil.
3: Ali vam je srce obema padlo v hlače? Ne moremo tako. On je naš prijatelj, zaveznik. Morda celo zaščitnik.
4: Milan dvigne palec.
0: Jaromir strmi v ogen in je nekaj cajta še tih.
1: Morda pa lahko uporabimo njegovo požrtvovalnost in gremo na drugo stran drevesa in splezimo mimo zmaja, medtem ko je zamoten.
3: Drevo je previsko.
1: Kaj ti misliš, Jaromir?
0: Jaromir samo odkima in reče, druščina, četa, moram biti iskren s vami. No, ne vem, kaj bi bil lep način, da naj to povem, ampak strah me je. Strah me je in čutim odgovornost za vse vas, ki sem vas vlekal sem s svojimi nebuloznimi izjavami in svojo zaverovanostjo vase in ne vem, kaj mi je bilo in ne vem, kaj počnemo in ne vem, kaj se dogaja in ne vem, zakaj smo tukaj in proti zmaju nimam šans. Nimam šans in ko sem bil jaz takrat v oni vasi in ko je bilo klanje, jaz sem sam suval, ampak suval sem zato, ker mi je nekdo drug to rekel. Svojo rebardo sem metal in naokol in pobil, ampak jaz ne moram biti tist, ki to zdaj reče vam. Kako naj bom jaz tist, ki od vas terja, da plezamo gor, če mogoče ne bomo prišli dol, ker to nas bo scvrlo. Tam sva Z Milo sva šla okoli in videla sva trupla, na stotine trupel, in to so bila trupla stara od 10 do 60 let, in bili so mrtvi, mladi, stari, ženske, otroci, ne vem kakšni svečeniki in kmetje, in vsi so pomrli. In to se bo storilo, to se bo zgodilo tudi nam.
6: Jaz prikorakam do Jaromirja in mu prisolim za ušnico.
1: Jaromir, dej postav se v vrsto, mene je tudi strah od tri pička materi. Ampak, ne se tako obnaša.
0: No, otrokom primerno.
2: Ej, to še vedno PG-13, ne, ena kapljica.
4: True. Vmes Mila pristopi do Jaromirja in ga prime za roko in mu jo razpre, potem pa vanjo postavi kovanec.
1: Vsi smo tukaj, skupaj smo, noben te ne bo zapustil. Če gremo čez to, bomo skupaj, ali nam bo uspelo, ali ne, ampak je kar je. Nazaj ne moramo iti.
2: Jaromir ima v roki kovanec in pogleda Mareta in pogleda Milo.
0: Ja. Ok. Jaz vem. Jaz, če bi bil ta kovanec moj, zdaj vem, kaj bi storil. Zdaj vem, da je včasih lažje, če odločitev ni v naših rokah in je v rokah bogov. In vem, da smo tu z razlogom in vem, kaj moramo. Ampak, Mila,
2: Jaromir pogleda v ogen in pogleda svoj kovanec, ko ga se ga mogla dati v roko. In Jaromir ti reče, Mila, če bi bil ta kovanec moj, vem, kaj bi storil. Ampak kovanec je tvoj. In ti ga vrne.
4: Mila se ga oklene z obima rokama in ga zamišljeno pospravi v žep.
2: Jaromir pogleda proti steni in plune v ogen.
0: No. Ja, par ur spanca, potem pa, no, še to ne vem. A gremo kar direkt gor?
1: Ja, druge ni.
0: Druge ni.
1: Ladja bo odplula in imamo, ali smo na ladji, ali smo pa na suhem ostali. Tako da, boljše, da smo na ladji, ne?
3: Slak bo pristopil do Jaromirja s takim, mogoče nekarakterističnim resnim izrazom na obrazu. In bo segel gor, se tako stegnil na prste, zato da ga lahko doseže do rame, ko pa dreblo po rami. Gospod, to je vaša priložnost. To je vaša priložnost, da se odkupite za stare grehe.
2: Jaromirju členki pobledijo, kaj tako močno stisne za ročaj helbarde. In potem mu par solz gre, se mu par solz skotali po licih, ampak njegov obraz se zresne in njegove usta se stisnejo v tenko črto in sam brez besed pokima in pogleda v Prodo in reče, preden gremo, nekaj moram storiti. In odvrže helebardo in potegne iz nožnice svoj kratki meč. Kot vitez in plemič, rodbine von Richter, oproda, slak izpod sinjega, poklekni.
3: Ja, slak poklekne.
2: Položim ti meč najprej na eno ramo.
0: V imenu kralja Justinija, ponovi za mano.
3: V imenu kralja Justinija.
2: In ti dvignem meč na drugo ramo.
0: In v imenu svetega Salvina.
3: In v imenu svetega Salvina.
2: In ti položim meč na glavo.
0: In v imenu Somnare.
3: In v imenu Somnare.
0: Ščitil bom.
7: Ščitil bom.
0: Našega kralja, našo državo, naš mir.
7: Našega kralja, našo državo, naš mir.
0: In naše bogove.
7: In naše bogove.
0: Kot vitez somnare.
7: Kot vitez somnare.
0: In umakne meč in reče, vstani.
7: Okej, vstanem.
0: In primem meč za rezilo in ti ga položim tako, da ga primeš za ročaj.
7: Pograbam meč.
0: Zdaj pa zareziva. Zarokovanje v krvi.
7: Ja, najprej zarežem tvojo roko, pa ti dam tebi meč, pa jaz primem zarezilo.
8: Auč.
2: Predator handshake.
7: Predator handshake, sam da je ena roka tako comically manjša.
0: Zdaj si vitez, ker si to zaslužiš bolj, kot sem si jaz kadarkoli.
7: Hvala, gospod. Slaku se ulijejo solze dol.
2: Absolut cinema.
1: Čestitke.
7: Hvala.
0: Absoluten kino.
2: Absolutna kinematografija. Na tej točki, po tem sem, mislim, da si lahko vsi napišete eno točko inspiracije.
8: Wow. Yes.
0: Potem pa Jaromir da meč tebi. Uh-huh. In potem se obrne proti Mili. Imaš morda trenutek za pogovor.
4: Mila pokim.
0: Jaromir stopi s tabo stran in gleda v drugo smer, stran od drevesa, ampak nazaj proti somnari. In ti reče, te lahko nekaj vprašam.
4: Ja.
0: Kaj? A se ti niter ne zdi, da, mislim, vsi te kovanci in palčke in včasih mi prime, da bi tudi jaz potreboval kaj takšnega.
4: Milo, začne iz žepa vreči svoje torbice, da bi delil z njim.
0: Ampak to, kar je rekel, pred ti začne že tako vleži ven stvari in Jaromir je rekel, ne, počakaj, da dokončam. Ampak, tako kot je Mare govoril, pa tako kot je Slag govoril, za to odločnost, mar ni to nekaj, proti čemu je vredno stremeti?
4: Mila kima.
0: Jaromir v tišini gleda nazaj proti somnari in reče, kaj boš naredila, če nam uspe?
4: Verjetno bom morali nekaj spremeniti in to je strašljivo, ampak se bom potrudila. Mila vzame kovanec, ki ga še smeraj drži v rokah od takrat, ko in ga je Jaromir zaupal nazaj. In v tla ukoplje majhno luknico in kovanec postavi van. In jo potem nežno zakopne, kot da bi zakopala sadiko.
0: Jaromir to opazuje in na smeh mu prešine obraz sam za kakšno sekundo, potem pa se njegova usta spet stisnejo v tenko črto in reče, tudi jaz bom moral marsikaj spremeniti. In iz žepa Jaromir potegne mehen portret s sliko svojega pokojnega očeta in grbom svoje rodbine. Vse to plemiško obnašanje in vse te učne ure in vse ta protokol in vse to. Kaj mi to pomaga, če prijemo sem in toliko mrtvih? Vsi isti, vsi enaki, vsi zažgani in tukaj mi in tisti, ki ima več jajc kot jaz, je moj obroda iz neke vasi. Kaj mi je bilo tukaj dobrega? Nič mi ni bilo dobrega. In vsi te generali in vsi te kralji in plemiči in... Nisem vreden. Nisem.
4: Mila v tišini iz roke vzame Jaromirovo slikico, če ji pusti.
0: Jaromirove roke so tako mehke in ohlapne, da sam spolzi portret iz rok.
4: Mislim, da si tudi brez vsega tega spoštovanja vreden vodja. Tudi, če te je kdaj potrebno rešiti.
0: Jaromir se začne jokat. Ja, spet.
4: Mila se tako obrne nazaj, če kdo od ostalih to vidi.
3: Slak se še vedno joka, ampak vidi, da se Jaromir joka, se tako obrne proti Maretu in reče...
1: Gotovo je zelo ponosen, nate. Tudi jaz sem nad vse vesel, da si postal vitez.
3: Ja, Maret zgleda, da si ti edini tukaj, ki ni mevža.
1: Se trudim. Veš,
0: Mare naredi deset sklec.
1: Ko si pirat, so solze samo za tiste, ki si jih res lahko privoščijo. Tako da jaz jokam samo na samem.
3: Mare ni jokal že 70 let.
4: Ko pogleda kakšno res dobro predstavo.
5: Ja, ampak do bejge ne vidi.
1: Ja.
0: Je zato kaj tema v gledališču model, to je najboljši.
5: Samo zato.
0: Ne, ampak Jaromir se tako briže solze in tako, a me gledajo.
4: Ne, nihče ne vidi. Okay. Mila se postavi vmes med Jaromirom. In se dela, da zauzame neko pozost, tako z rokami na obbokih in...
3: Slag se zadele.
0: Bravo, Jaromir, to delajo pravi vitezi. Bravo, Slag.
1: Šment, mene tudi pepel v oko padel. Oj, ta pepel.
4: Mila se zmaja z glavo.
1: Tu par sos poteče.
3: Mil je sam dost.
0: Ja, Jaromir se pogleda nazaj proti steni in reče to. Očito nam ne preostane drugega, ampak če je to, če nas bo scvrlo, če bomo pomrli tako kot te tisoči vseh ostalih, ki so tukaj, v čast mi je bilo.
1: Če ne drugega, bomo pogasili to drevo solzo po solzo.
0: Tako je.
3: Tako je.
0: In za vsak kilometer, ki smo ga prehodili, za vsak korak v tem prekletem pepelu sem hvaležen, da sem ga lahko prehodil z vami.
6: Jaz skorakam do Jaromirja in še en tak ultimate handshake.
5: Yes.
1: Meni tudi. Sem bil že na marsikateri ladi, marsikaj sem že storil.
5: Količina testosterona v tej sobi.
1: Ampak
0: ne, pa se...
1: ta avantura je... Nekaj čisto drugega. Vedno se bom zapomnil kot hkrati grozen, ampak tudi zelo lep trenutek mojega življenja.
0: Ja.
4: Mili se zdi, da je izvedela dovolj o svojih, svojih prijateljih in se odpravi do stene.
5: Se pravi, boste zdaj začeli plezati.
0: Ja, ja. Mila, tako je prav. Gremo!
5: Vršte iz atletike.
3: Slak si bo dal prednost na to, svojem divjo magijo.
1: Atletika.
3: Še dobro, ker sem šel. 15 pa 16. 6, ne, imam minus 1, mislim.
1: Mare se pretegne, ja. Popoka prste, da ima boljši uprijem in vrže 21.
3: 15 od Slaka.
0: Ja.
4: 19.
0: 23.
5: Zgleda, da ste vsi uspešni. Prav vi se začnete pripravljati za ta vzpon, kar se še zgodi je, Jaromir, tega noben ne vidi razen tebe, ampak slišiš korake za sabo.
0: Obrnem se.
5: In za ta boste dve ogromni volči stopinji.
0: Sam stopinji? Pogledam.
5: In potem za sabo čutiš tako tak mokar občutek, kada bi te nekaj polizal. In se zraven tebe spusti glava
2: ogromnega volka, tako kožuh mu manjka okoli oči, ker je zdaj samo pač kost in to gnijoče oko, taka prodirna modra.
9: Se še bojiš?
10: Ti prekleta zver. Nič več ne dam na te. Ne bojim se, če sem obkrožen s takšnimi, kot so moja druščina.
2: In pa se volk nasmeje, vidiš te čakane.
9: Rečno, čakam te.
10: Jaromir se kot sine postavil po konci.
2: In izgine.
10: Gor moramo in na srečo, Jaromir se prelomi glas, na srečo sem bil kot najstnik lokalni prvak v boulderingu, tako da brez problema bom jaz kar prvi.
6: Zdaj smo mi že na steni.
10: Zdaj vas bom dohitel, bom jaz prvi in začnem plezati.
2: Prav, začnete plezati po tej skor kameni steni. Z rokami se najdete oprijem v razpokah v lubju. Pridete do tega oblačnega obroča in tisti, ki je prvi, začuti dejanski kamen. In ko se dvigneš, so pred tabo take svečane duri. Za dvema kipoma misleca in slikarja.
10: Jaromir je itak prvi, ker je bil lokalni prvak v boulderingu v svojih najstniških letih.
2: Zdaj pomembno.
4: Tako sabo magnezij nos.
10: Ja, točno to. Temu se reče continuity, ne, temu se reče, a veš, navezovanje na
6: preteklosti. Kontinuiteta, tako je.
10: To je bilo itak, že v prvi epizodi sem seveda omenil, da sem bil najstniški prvak v boulderingu.
6: Tako je, vsi smo se nazaj.
10: Celo sezono od začetka pete poslušati. Jaromir je pogledal vse ostale na dole, neče. Tu smo.
1: Smo že na vrhu.
10: Vrata v raj. Vrata v Neros. Nisem vedel, da ima vrata, ampak vrata v Neros. In se potegnem gor. In pogledam. Tu mislec in slikar, ampak mislim, dva od Panteona, ostali so, morajo biti notri in kar pogumno. In Jaromir gleda, če je slučajno, ki je vidi kakšen kip volka.
2: Ti dejansko ne vidiš noter v...
10: Ne vidim ni česar, ampak sam... Ja.
2: To je, trenutno je to sam tako dim.
10: Se pravi, samo vse naokoli mene je dim in sam ta vrata...
2: Vidiš kot, vrata, te dva kipa in to je to.
10: Kot neka božanska podoba, se to tudi najbrž je.
2: So uno, veš, Dark Souls, Mistgate.
10: A veš, da nikoli nisem videl tega, ampak bom rekel, da si predstavljam, zato ker ne smem izpasti, kakor nikoli nisem videl Dark Souls. Ja, fakt, se je to, ja, ful hodo. Ej, to zgleda tako kot...
1: Kore, da ne rabeš.
10: Kot kaj, gospod, kot kaj?
1: Okej, da pridemo kdo vrh. Aj, ga še mi preplezamo do te police.
10: Tam ne duše! Preplezate vsi gor in ja. Gledamo ta vrata.
1: Ja, nič ne, gremo noter.
10: Seveda!
1: Morda so notri stopnišče do vrha, da ne rabimo se tu matrat s tem plezanjem.
4: Ja, mene še
1: nismo bili vsi svetovni prvaki.
10: Lokalni, ampak hvala. Jaromir se globoko prikloni in prikaže svojo superiorno mobilnost v bukih. In potem naredi počep. Njegova rica dotakne tal.
2: Izjemno, hvala.
4: Jaromir se stegne do Mile in reče, poti pa je moje trde prste.
10: Kakorkoli že, to je le eden izmed mojih mnogih talentov. Drugi je odpiranje vrat. In grem do vrat in prom odpred.
2: Se pravi, ti stopaš, ta meglica se razprostre in ko ste noter vsi,
3: yeah.
2: Se znajdete na srednje vihte. Morijo, okolik vas pljuska čez. In kaj če bi nam Mare malo povedal o tem, kako je potopila njegova ladja?
6: Mare, ko pač vidi to morje, je prvo začuden, pol je zelo vesel, ker morje, in potem ugotovi situacijo, da je to del njegovih spominov in eden bolj grenkih, ker to je trenutek, ko je njegova ladja, oziroma ladja, na kateri je bil član posadke, potonila. To je trenutek, ko je Delamaris zavedno končal na dnu morja. Tako, torej, huda nevihta, zelo blizu obale, vendar posadka ne ve, kje točno so na zemljevidu. Vsi so zmedeni, Jambor se je že polomil sprednji, zadnji mu ne kaže dobro, jadra so natrgana in ja, naenkrat se samo začuti hud kresk, kot da je nekaj napol pretrgalo in res je, trup ladje ni več v enem kosu, ampak kar v večjih. Kot da bi neka roka prijela to ladjo in jo kot zobotrebec napol pretrgala. In ja, Mare je čisto paničen, ne ve, kaj točno hoče storiti, zato ker obstoji na mestu in se ko nekak klopčič hoče zviti. Ker se spomne, da takrat je prvo probal pomagati svojim pajdašem, pa je hotel tudi malo probati še rešiti situacijo, ampak na koncu mu ni uspelo skoraj nič. In naslednja stvar, ki se spomni, je, da je bil naplavljen na obalo in nič drugega ni bilo zraven njega, razen parih kosov lesa.
2: To se zdaj tako razblini in ko naredite še en korak, se bomo znajdel na...
6: Mare ne naredi korakov, Mare je primer ostal.
3: Slak ti tako ponudi roko in te proba pobrati iz tav.
6: Ja.
10: Kaj?
6: Jo, Mare sprejme roko in... pejmo naprej, pejmo naprej. To so samo... Bogovi se igrajo igre z nami.
10: Kaj pa je bilo? To je bilo to, kaj... To je bilo... Je bila to...
6: Da, to... Neka nevihta je bila, pa... Lade je potonila, pa...
3: A boš metel, kuk izpadeš?
10: To je iz, samo zavesten.
2: Zavajanje ali pa iz enega
6: nastopa. Vrgu sem dve. Tako da za zavajanjem recimo tri max.
10: Tako je!
2: Tri max.
10: Seveda.
6: Takrat se je nesreča začela, pa potem ni bilo več tako lepo.
10: Nič takšnega praviš torej?
6: Ja, to je. Vsak mu se to zgodi, no, sej.
10: Ne, sej, ja.
6: Ja, daj, pejmo naprej.
3: Okay. Sej zdaj gre samo še na gor. Kar gremo.
10: Jaromir dobi...
6: Ja, nadol.
10: Močen slab občutek v prsih in naredimo korak naprej.
2: Korak naprej se bo soba spremenila v ulice Somnare, na katerih se poskuša preživeti mlada peklenska zmikavtka, če lahko Mila pove malo o svoji preteklosti, kako se je znašla na tem, da so jo vrgli iz ceha.
4: Mila se spomni svojih dnevov v cehu, kjer je poskušala navigirati moralno sive situacije, ki so jo neprestano spravljale ob pamet, se pravi tako trgovanje z zlatimi listi, kot samo tihotapljenje ljudi v mesto, obenem pa hkrati tudi obiranje in kraja listov tistim, katerim bi morali pomagati. Milo ta spomin precej zdrzne in se hipoma ustavi, obenem pa hkrati dobi občutek, da je to nekaj, kar je Mare že pred njo izkusil. Zato se obrne k njemu in počasi poskuša narediti še en korak, tudi če, če težko in z veliko napora.
3: A te spomine vsi vidimo?
2: Da spomine ste noter, pač vi ste noter.
10: Kot neka realistična slika. Mila, na ulicah Somnare! Bogovi se igrajo z nami. Bogovi si... To so neke strahotne igrice iz preteklosti.
6: Včasih so pač bogovi taki.
10: Ne bom, ne, mislim... ko vidimo mojo zgodbo, če jo bomo videli, upam, da je ne bomo. Ampak... dalje, ali Jaromir Mili pomoli svoje
11: prste.
5: Ful so trdi.
4: Mila zavije z očmi, ker misli, da je Jaromir zopet poskušal pokazati, kako dobro je opredene.
3: Naredi korak, Jaromir.
11: Jaromir, naredi korak dalje.
2: In sobano napolnejo zvoki kopit. In tle imamo lahko glasbeni premor.

0: Pozdravljeni spet nazaj v Zmajih in trnicah, poslušate 9. epizodo prve sezone in ja, pravkar se po kratkem odmoru nahajamo kje?
1: Nekje na Oneirosu.
0: Tako je. Smo v, se pravi, slišmo zdaj v, šli smo skozi serijo teh nekih kako podzavestnih prikazni naših junakov in zdaj smo na vrsti pri Jaromiru in slišimo to potanje konjskih kopita, ne?
1: Tako je. Okay. Malo več kot to.
0: In... Okay.
1: To potanju kopit se pridružijo kriki boja na takem blatnem polju pri mejhni vasici v Somnari.
0: Jaromir,
1: kje si se ti nahajal v tem spopadu?
0: Jaromir je začel, tako kot cela njegova četa, mladih nadobudnih vitezov iz svetega Salvina, vsi plemiči, vsi v visokem, v visokih oklepih, do vratu kovinskih, ploščnatih oklepih, zbrušenih, srebrno-bele barve, zlato intarzijo, vsi veličastni, vsi fantastični, pojezdili so oboj na svojih črnih vrancih, vodil jih je general Escargot, s svojim kopjem je klav na okoli vse, kar se je pokazalo pred njim. In na začetku je bilo to bolj malo vojščakov, bogo nekako opremljenih s sulicami in ščiti, potem pa, ko so še dirjali čez neke planjave, ampak potem so jih takoj pobili in se začeli približevati vasici, kjer pa se je dejansko dogajal neke vrste ljudski odpor. In drug za drugim so vojščaki naše čete popadali s svojih konjev, ker ljudstvo je bilo preprosto preveč in njihovi oklepi so bili čedalje bolj zamazani z blatom, s krvjo, glave so sekali, roke, noge so letele, pobijali so na stotine obogih upornikov, vsaj zdelo se je, kakor da jih je bilo na stotine, bil je pač cel vihar. In Jaromir kar naenkrat se znajde ločen od svoje čete, okoli njega na stotine mrtvih, boj vse povsod, udarci padajo po njegovem oklepu, on sploh ne ve, ki je sekan okoli s svojim mečem, helebardo so mu že odpadli, zamazanje s krvjo, njegovi lasje so zalimani, padajo mu čez obraz, zašvicanje, solze in kri mu tečeta po obrazu in na kolenih je, pade na kolena, ki ga nek vojščak brcne, nek upornik brcne od zadej in pred sabo vidi mrtvega tovariša, kako mu trije uporniki, kako mu trije neki kmečki uporniki skačejo po glavi, da bi ga ubili. In možgani so razlezeni po blatu in nasplošno krval prizor. In Jaromir je popolnoma, Jaromir se zdi, kakor da se stvar dogaja mimo njega. Tako. Zdi se mu, kakor da sebe gleda iz tretje osebe in zdaj tudi dobesedno se gleda iz tretje osebe, ampak takrat se mu je zdelo, kakor da sebe gleda iz tretje osebe in globoko dihanje. Nekdo ga odzadej proba z nekim kijem udarjati po oklepu, ampak on tega sploh ne čuti, dokler ga kar naenkrat udarec ne zadane po glavi in malce mu stemni, vrže ga naprej, skoraj robotsko sune nazaj z mečem, ubije nekega upornika, ga preseka skozi trup in na to ostane, da se proba orientirati okoli sebe. Kaj se dogaja? In potem če dalje več vojščakov pač pomoč iz druga linija napadalcev s svojimi konji prijezdi in prebije znova četo sovražnikov. In Jaromir vidi odprto pot proti centru vasice in nekako se opoteka proti centru, tam, kjer mu je general naročil, da se dogaja center opora. Tukaj ne bi bila celica, odporniška celica, tukaj ne bi se vse začelo, dvig na severu in treba jih bo pokončati. Jaromir sploh ni bilo povedano, kje točno so, kaj točno je vas, samo povedano mu je bilo ubi. In Jaromir gazi naprej po tem globokem blatu proti centru vasice, vse čmoka okoli njega in prije do do nekih vrat, kjer sta spredaj v dvoboju jeta dva upornika z enim vitezom, ki je že napol posekan in vidi, da ga spravite na tla. In Jaromir sune proti enemu, njegov udarec je odbit. Vitez dobi pol sekunde časa, ubije enega upornika, ampak ga drug upornik zabode skozi vrat in vitez izkrvavi. Potem pa Jaromir dobi svoj trenutek in upornika brcne pod rebra s svojim okovanim čevljem, da on sam pade na tla in začne kašljati kri. Jaromir ga samo gleda in sune vrata. Sune vrata od... odpre vrata od te razbite izbe na pol in vidi, da, da je tukaj so se probali okleniti z neke vrste kovinske droge so postavili, da bi se zavarovali in za vrati Jaromir vidi starce, otroke, ženske, pač kao tiste, ki se ne bojujejo v tem uporu, kako se skrivajo v tej okovani koči in na tleh poleg sebe vidi sulice in mimo njega pride vojščak na visokem belem konju, edinem belem konju izmed vseh v njegovi četi. To je general Escargot s svojim ponosnim obrazom in svojo pri frizirano brado. Samo dvigne roko, pomigne na kopje in reče: "Ti tam, mladenič, primi in ubi!" In obrne konja in odgalopira stran skozi meglico proti centru vasice in Jaromira vidite, kako pogleda kopje, se skloni, da bi ga prijel in spomin se konča. Jaromir začne globoko dihati in se kot prikovan obstane. Kot sem rekel, globoko pogoltne, prosil sem vas, da ne štejte tega proti meni, samo ukazano mi je bilo,
2: Jaromir se obrne proti Slaku in reče, mislim, Slak se obrne proti Jaromiru in reče, še en korak, gospod.
0: Jaromir naredi še en korak naprej.
2: In ostali tudi naredimo še en korak.
1: In se znajdemo v Slakovem spominu.
2: Slak stoji na griču, pod njim se razprostira podsinje. V centru je zbrana gruča prestrašenih kmetov in proti njim dirjajo vitezi na konjih. Zaletijo se, dogaja se mesarsko klanje. Zraven Slaka stoji njegova stara mama, se obrne pred njemu in reče: "No, naredi, kar znaš. Daj, vse je na tebi." In Slak zagrabi svojo pastirsko palico, jo upiri s tresočimi rokami proti bližajoči se vojski in izstreli en tak majhen ognjeni strelek, ki prileti v enega viteza in ga takoj vrže dol iz konja v plamenih. "Ja, kaj bo zdaj?" In stara mama obupano pogleda proti njemu in reče: "No, zgleda, da je to. In potem se obrneta in skupaj gledata, kako vitezi pobijajo vse v vasi, požgejo vse hiče, vlečejo ven te nebogljene, neboreče se ljudi in jih pač zabadajo, požigajo, delajo raznorazne oblike nasilja. In potem se slika ustavi in Slak se obrne proti svojim kompanjonom, ki gledajo v zraku, pač to. In se obrne proti Jaromirju in ga pogleda in reče: "No, pa smo tam." In pol seže z roko proti njemu in reče: "Oprostim vam, gospod. Oprostim vam."
0: Jaromir je povsem ven iz sebe in sem tako drgeta, trese se. Se to, to ne more biti res. To, to, to ne... Oh, oh. Vitez izpod sinjega, tako, tako žal mi je vse v sebi. Vse bi vzel nazaj, če bi le lahko. Vse bi vzel nazaj, če bi le lahko, ampak... Ukazi in pritisk in... Oh, žal mi je. In seže ti v roko.
2: In Slak reče, vem, Jaromir, vem. In ga objame.
0: Jaromir ga objame nazaj in hlipa.
2: Slak tudi hlipa. In potem naredijo korak naprej.
1: In... Mare potoči sozico, ko je to videl. Ne skrivaj, seveda.
3: In se te spomini zdaj razblinijo in ste v en taki malo večji hali, kjer so pet kipov.
2: Pet kipov.
3: En za vsakega boga. In potem v sredini je pač ta kip drevesa, ki nekako podpira streho te sobe.
0: Ok. Torej... To je to, to je... To je...
1: Središče vsega svetega.
0: Tako je, Panteon Peterice. Mnogo katero stvar smo morali prebroditi, da smo prišli do sem, ampak... No! Nikoli si nisem mislil, da bo tako težko. In to na samem koncu. Mislil sem, da bo... Dokaj linearno, ampak... Da vidimo. Torej... Jaromir pristopi, pogleda, katere kipe vidi.
3: Sprav, v vsakem kotu je en. V enem je mislec, slikar... Tale...
1: Poet.
3: V sredini je pač to drevo.
0: Drevo.
3: V četrtim, ta zadnjem kotu, je
0: volk.
3: Še...
0: A sta volk pa tudi to, ali ne?
2: Volk in ran, ne?
0: Ok.
3: Četrti kip je odbit. In potem, ko gledaš okoli sobe, vidiš, da so v bistvu nekake strukturirano vse, tako ima relief knjižnih platnic. In ko pogledaš na tla, vidiš noter podobo volka in vrane, kako se lovita.
0: Sprav, celotna soba zgleda kakor neke vrste knjiga, ali kaj?
3: Knjižnica bolj.
0: Knjižnica, aha.
2: Knjižnica. In knjiga prej.
1: Da. Verjetno se to znanje, ki ga imajo tu bogovi, sedaj, ko drevo gori, se nekako izteka v zunanji svet. Morda tudi to, kar si bogovi zamislili, vendar so hoteli, da se ne zgodi, se preko mraka izliva v zunanjost.
2: Slak bi stopil do stene, pa videl, če lahko vzame eno knjigo ven.
3: Ok, pograbaš eno knjigo in ko jo potegneš ven, vidiš, da so pač besede, ki so zapisane noter. Nekatere se da razbrati, ampak dalj časa, ko listaš, bolj je tekst zbledel ali pa razmazan.
2: Delim to skupino. Vedno bolj razmazano je. Joj, to pa mojem ni v redu. Dam knjigo hiter nazaj.
0: Kaj pa, mislim, Jaromir zvira povsem zmeden nad tem, kar se dogaja in stopi proti, in gleda proti tlom, se pravi na tleh nekako krožite, kako to zgleda?
3: Pač to je tako, mozaik je v tleh.
0: Mozaik je v tleh. Pak, jaz sem vse čas mislil, da bomo tu srečali bogove. Ne, dom bogov, domovanje bogov, ampak tu so samo kipi, kot da bi bil spet v nekem templju. Kje? Stopim proti enemu kipu in pogledam na vzgor. Kje si, mislec? Kje?
3: Kip necega tazga starega, plešastega moškega, te sam mrko gleda nazaj.
0: Okej. Ok, gre proti poetu. Tudi jaz sem izučen v izumetničenih besedah in lepoti proze in poezije. O, oh, veliki poet. Vse sem vedel, da ne bi smel k mislecu. Veliki poet, kje si?
3: Zato ne dobiš odgovora.
0: Pogledam proti slikarju. No, tega nikdar nisem znal.
4: Si lahko naslikaš, kako je situacija. Verjetno bo tudi on molčal. Tako kot že zadnjih 60 let.
0: Ampak se to ne more biti res. Si... Pogledam, a so še kakšna druga vrata v tej sobi?
3: Naravno ste prej.
5: Čaki, v tej sobi so te tri ekipi in potem je še en kip z
3: razbito glavo. Razbit pa v sredini je drevo, ki podpira.
0: Kaj pa je on peti kip?
5: A so samo štiri ekipi.
3: Štiri, v vsakem kotu je en pa pa drevo.
0: Aha, okej.
2: Okay. Okay. Pa na tleh sta volk in vrana.
0: Aha, okej.
2: Okay. No pa.
0: Jaz grem tu drevesa.
6: Mila se spetakne v vrano.
4: Gotovo to nič ne pomeni.
0: Jaromir za Švica. Ja, to nič ne pomeni.
3: Ko priješ do drevesa, je ta pač skulptura, vidiš take globoke razpoke noter, kada bo lihkar se sesulo se skupaj.
0: A zgleda, kada je zoglenelo ali pa da gori ali pa karkoli?
3: Ne, pač sam podoba drevesa, ampak tako razpada in ko priješ zraven, se tako zatrese celo drevo in slišiš tako eksplozijo nekje naprej. In oblak dima.
0: Pride v sobo.
3: Pride v sobo.
0: Uf. Jaromir počas naredi korak nazaj od drevesa. Okej, okej.
4: Morda ni to sobana, ki jo iščemo.
0: Ne, ampak na nek način je pomembna. To čutim. In poglej. Vran na tleh in volk. Volk v mojih sanjah in vran. Viktor, ampak, kje pa je zmaj? In pogledam proti vratom, ki vodijo naprej. Preden smo splezali gor, mi je volk rekel, da nas pričakuje. In mislim, da bo to to. Stopim proti vratom, ki vodijo naprej.
4: Ni vljudno, da pustiš nekoga čakati, a je tako.
2: To je tudi stara mama pravila.
3: Pravi.
5: Tudi pravi naprej. In preden gremo, jaz še enkrat se zazrejem, se Mare zazre v ta odbit kip četrtega božanstva. In misel, ampak ne more razumeti, ker vedno so bili samo trije bogovi plus volk plus vran. In se mu zdi hudo čudno, ampak na tej točki tega mračnega kontinenta ni več presenečen, da se take čudne zadeve dogajajo.
0: A čak, četrtega boga nikdar ni bilo, ali kaj?
5: Mare ne ve zanga. Mare ve samo za mislice, slikarja, poeta in ta druge dva, ta malo slabše božanstvo.
0: Aha, okej.
5: Okay. Ja, ampak mogel... si misel pač kar ko že, skomigne z rameni in gre v naslednjo soban.
0: A mislite, da bi mogel pogledati on kip? Tako, a preden gremo naprej.
2: Mislim, če ni neč tam, a lahko na hitro slako švrkne s svojim pogledom.
3: Ta, koliko imaš pasivno zaznavo?
2: Pasivno zaznavo imam 17.
3: Na hitro švrkneš kip.
2: A ne, lažem se, to je moj pogled. Moja pasivna zaznava je 13.
5: No, in moja je 15, tako da če sem gledal ta kip, preden sem šel, nič.
3: Nič ne vidite. Mislim, to je tako, sam spoden del kipa še stoji. Verjetno je bilo neko podobno, tako pač visoko bitje, ampak zdaj ni več tam.
2: Gremo naprej.
3: V naslednji sobani je pa tak malo večji hodnik in se te bakle prižgejo. In vidite po hodniku raztrosene ostanke ožganih in pa nekih figur odetih v taka svečana oblačila, ki se jih videl tudi prej pod Jaromir in Mila na pod drevesom. Edino so te zdaj že tako majo znake vpliva mraka na sebi. Ampak pač so se, zgleda so se tukaj spopadali, ožgani in kdokoli vprej tle.
0: Romarji. ki so šli.
3: Ampak zdaj je vse zelo sveže. Tako da se je pred par urami zgodil. Isto so po stenah tako take zareze od mogoče ognjenega meča.
0: Viktor je moral biti tu. Poglej, ožganci. Ampak stopim do enega izmed teh svečeniških romarskih figur in bi rad pogledal, če zgleda pač isto kakor on tam spodi, da je pač zgledal kakor da je 10-60 let nazaj, ne 10 pa 60 let nazaj umrl, ali zgleda kada je pač čist.
3: Zgleda kada je
0: frišen.
3: Zdajle, frišen.
0: A so mi te cunje kakorkoli znane?
3: A lahko narediš met iz zgodovine.
0: Ok.
3: Kar tudi vidiš je, da so vsi te svečeniki temni velini.
0: Aha, ok. 21?
3: 21. Dobro. Ti si videl to v nekih starih zgodovinskih knjigah, ko si pač še prejemal svojo plemiško izobrazbo. To so bili včasih odposlanci Oneirosa, se pravi direktni interpreti bogov.
0: Ja, sunem enega počast ko svojo nogo, da vidim, če bo kaj trznil. Ampak je mrtv in se sklonim spet v tist globok počep in... V starih časih so bili to, kot mislim, ko je bilo drevo še živo in v svoji najboljši formi so bili to neposredni interprete, kakor eden izmed tistih, za kogar se je izdajal Halan takrat v Novih vratih, ampak tele so bili to pravi in po teh svečanih oblačilih sodeč svojo službo še vedno jemljajo resno, ampak do svetega Salvina ni bilo nobenega več že desetletja. Zakaj so tukaj? No, očitno je bilo to retorično vprašanje, ker noben ne ve odgovora. Ampak morda nam ga bo ponudila naslednja sobana. Ampak vse kaže, da so tele nekako proti Viktorju.
2: Zgledate res? A?
0: Ampak na čigavi strani potem Viktor, mar nismo mi tu v imenu reševanja bogov. Razen če se je ta temenska misija nekako izpridila v zadnjih letih, odkar drevo gori. Ali pa so pozabili na svoje korenine, na svoj pravi namen.
4: Lahko zgolj ugibamo.
2: Pojdimo naprej, pa daj bomo izvedeli.
0: Ja, Emil je globoko zamišljen in počasno naredi korak naprej. Ampak še pred tem bi preiskal tega, če kaj najdem na njem.
3: V redu. Če ga preiščeš meči iz preiskovanja.
0: Ok, ojoj. 17.
3: 17. Kar najdeš na njemu je seznam imen v takem taki zelo debeli bukvi, ki jo je imel nekje pač skrito pod haljo. In ko listaš često to sama somnarska imena ljudi, ki jih ti nisi poznal, ampak so datirana na tako na današnje dneve.
0: Današnje dneve? Se pravi, kakor današnji čas
3: je. Današnji čas je.
0: To so sama somnarska imena, poglej. Tukaj je še en slak, pa še en Salvin, pa mislim, ampak kaj se to pomeni? Če jih ni bilo pri nas že tako dolgo, odkje? In ti datumi?
4: Morda so imeli kakšna videnja in so si to zabeležili.
2: Imeli so dostop do Božje knjižnice.
0: Ja, Romir, počasi pokima, ampak nekak ne verjame nobenmu odvaju. In pogleda še Milo in jo vpraša, ko si bila še v cehu in ste tihotapili, si kdaj v posomnarskem podzemlju, s katerim pač jaz kot plemišnik, da nisem imel stika, si kdaj videla kakšnega izmed teh interpretov?
6: Lahko mi navrža za to.
3: Lahko.
6: Kaj pa?
3: Za spomen se je, se pravi, modrost.
0: Sem direkt modrost?
3: Ja.
0: Čekaj. A ti lahko pomagam, zato ker sem jo direktno spomnil na to.
3: Tukaj pa lahko je.
0: Evo, med s prednostjo.
2: Imaš še inspiracijo?
3: Ah, tudi to je res.
6: Ok. Mila je vrgla 20, ampak ne naravno.
2: A bo to dovolj?
3: Za spomen se o interpretih. Na 20, ki... Nekje v tako... daljnih, oziroma pač bolj zakopanih spominih imaš neko svitenje, da so te nadrejeni v cehu govorili o nekem interpretu, da ne bi imeli nek sporazum, kako naj, ko je, ne bi pomagali, da izginejo določeni člani plemstva, med katerimi je tudi baron von Eskargobil, ki ste ga zadnjič v bistvu pokončali.
0: Ko je bil, to je bil ta ptičlovek.
2: Ptičlovek, da, tako je.
5: Se tudi prikazal v Jaromirovih spominih.
6: Ja, Mila, torej deli te obrise spominov, ki se jih lahko spomni.
0: Oh, torej, neke vrste kaj, morilci, izginjevalci, ampak kako je to, mislim, kaj je to neke vrste zarota proti kralju in proti vsemu, ampak kaj, zarota v imenu pokov, je to sploh mogoče? Smo, pa ne, da smo mi grešili. Ja, mi pogledal vse zbrane, je bilo to preveč dramatično.
2: Aha, morda pikica.
0: Ok, no, ampak kaj pa, če smo mi grešili? In gremo naprej, ampak...
2: Bomo videli, samo bogovi nam lahko povejo zdaj.
0: To so...
5: Zaenkrat so ostali kar precej tiho.
0: Ja, prav imaš. Da. No, pa da vidimo, če bodo spregovorili v naslednji dvorani.
3: V naslednji dvorani je pa sam tako, to je pa sam tak, galerija je v bistvu.
0: Ha.
3: Ki pada dol v neskončnost in na teh poslikavah vidite dobesedno vsak somnarski izum, odkar so prejeli božji stroj.
0: Poglej.
2: Kaj so te stvari?
0: Poglej. Stori, to so vse največje storitve naše civilizacije. Tukaj je tista magična kovačija. Tamle je tista stvar, ki na zlate liste poganja celotno energetsko omrežje svetega Salvina. Tamle je strojček za rezanje makaronov in na drugi strani. Pa vse to, mislim, to je vse, kar so, mislim, tehniški koledž in noben arhiv našega sveta se ne more kosati s tem popisom. Tukaj je dobesedno vse. Tu bi se na vse, kar uporabljamo in... Jaromir začne na tej točki znotraj oklepa močno vibrirati tista krogla, ki jo imel v sebi. In na vsak način se hoče izviti na plano tista zlata krogla, ki jo je bil pobral pred tolik časa. In se mu... In Jaromir... In se proba popraviti ovratnik in krogla zleti pred njega. Na višini obrazov se nam tako nekak zasveti, obstane v zraku, vibrira na miru in neka medla, rumena svetloba seva od nje, kakor da jo je nekaj razdražilo v tem prostoru. Jaromir jo opazuje. Zakaj dela to? Kaj je to?
5: Je nisi ti aktiviral?
0: Ne, mislim... Si videl, kako se je, kako me je popadlo.
5: Morda je neka sled.
0: Morda.
5: Na mig.
0: Jaromir tako se stegne proti krogli, kakor da bi jo probal prijeti v roke, ampak ko pride en korak naprej, krogla gre en korak naprej v globino galerije.
3: Boste pač sledili temu.
0: Ja,
3: kar se tudi zgodi je, da ta krogla, vidiš, da začne vleči pač pigmente iz slik, ker tu je vedno bolj popačene.
0: Jaromir se kocine postavijo po koncu. Sem slutil, da je to pa, moj mali božji stroj, ampak
7: da je tako. Kaj pa dela? Ampak zakaj? Pa ne da. Pogleda nazaj in Jaromir se obrne in pogleda proti tistim slikam, ki smo šli že mimo njih, a so še vedno tam.
3: So, ampak pač rotujejo vedno bolj popačne.
7: Vedno bolj blede in popačne.
3: Vedno in popačne in kar se tudi zgodi, ko gledate te slike, se vaši spomini na pač te iznajdbe začnejo spreminjati v to, da dojemajo to, kar je zdaj nastalo, kot pač ta, da je tako vedno bilo.
7: Prav popačenje neke zgodovine in nekih... Oh, to je neka neverjetna magija, ne vem, kaj se tukaj dogaja, ampak to...
8: Ne počutim se dobro.
7: To je bogokletstvo in kako je lahko, ampak... Kaj se dogaja? Kaj sploh? Krogla začne močno vibrirati in kot nestrpno pričakuje, da bi skupina šla za njo. Moram jo imeti. Ne smem jih dopustiti. Jaromir steče za kroglo, da bi si jo spet zvil pod ovratnik, ampak se mu začne tako izmikati.
3: Se pravi, sam tečete za kroglo.
4: Jaromir, počakaj!
3: In krogla vas vodi do konca te sobane, kjer se zdaj odpre dejansko taka kolosej znotraj drevesa, odzgore vidite plamene, zlate liste, ko padajo in potem mimo vas leti ogromna senca. In noter v koloseju je znotraj pač na tem pepelu stoji Viktor z plamenečim mečom v boju z zmajem in krogle ga zadane Viktorja in ga zbije po tleh in zmaj se na njega spusti. In kaj boste potem naredili, bomo zvedeli naslednjič.
7: Neverjetno.
3: Pa to je neverjetno.
7: Samo pri zmajih in tudi minica na Radio Študent. Cenjeno poslušalstvo, to so bili Zmaje in temnice. Naj vam povem že naprej, 9. epizoda je bila tudi predzadnja epizoda naše debitantske prve sezone. Naslednjič nas lahko ujamete 4. soboto v mesecu juniju, ki bo 27. junija ob 8. večer finale prve debitantske sezone, ampak brez skrbi, najverjetneje bomo tudi čez poletje z vami pripravili, bomo še eno umestno oddajo, preden začnemo z novo sezono in nameravamo eno presenečenje pripraviti za vas v tej umestni oddaji. Ampak do takrat pa z vami smo bili vodja temnice Domen.
3: Čau.
7: Potem Barbar, Škrat, Mornar.
5: Mare, adio.
7: Okay. Oproda, slag.
3: Ni več oproda.
7: Vites, slag, tako je, vites, slag.
2: Nasvidenje.
7: Zmikavtka, peklenska zmikavtka. Mila.
6: Dio.
7: Paladin, Trubadur, Jaromir, jaz, Jaša in pa seveda za tehniko je skrbel Bugi. Ja. Se slišimo?
2: Čau.
7: Čau.
3: Najme na oku.

0: Kančak praguzda u vašom ušesu.
1: Ereš hit! Ameriški elektronski producent Martin, avantgardnež v sferi daba, v glasbi za obstajanje prehaja med napetostjo in sproščanjem napetosti s komadom Phantom Jazz.

0: Moli in dele di hur, misli na Boga, in še to, poboljšaj se.
1: No, kaj bo, dihur, kaj bo? Kaj misliš? Na cirku ste pozabili, na Boga.
2: Devamo, gospod župnik.
1: Otrok ne pošiljaš v cirku, Boga ne boš vzgojil.
2: Ne gre vse na nbrt. Gvantov nimajo za v cirku. Se bo drugače, ko odrastejo.
1: Takrat bo prepozno, kaj ne vidiš, kam drvi svet. Ti boš odgovoren za duše svojih otrok.
2: Vsako soboto doma modlimo Rožnkrenc. Pa tudi sami povem, kar vem, iz katekizma.
1: To je premalo. Pošli jih tudi v cerkev in v šolo. Tudi šolo ste zanemarili.
2: Prvo je kruh. Od učenosti, pod Božje štime, se ne da živeti.

0: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.

spala. Tri vestake na tromostoju, dve vestake na dvomostju, zadnja tam na Zmajskem mostu, a oni kar naprej na postu. Trije vragi so se zbrali, da si povejo, kaj so zaigrali. Pa ne pridejo do konca, saj samo hvala nima lonca.

Neki klateži pod mostom so si rekli, kaj bi spostan. Se grejo teč na hipodrom, potem pa sanjat kamalom. Spet stari vragi se dobijo, se z vestavkami možijo. Še nekaj slame naročijo tistim na hipodromu in istim kamnolomu.

0: in tu se legenda o kralju konča.
1: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
2: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva

0: Sliši se na
1: www.radiostudent.si in na frekvenci 89,3.
0: Doma je
2: v Ljubljanski kotlini.
0: Študentsko naselje Rožna dolina.
3: Blok 14.
0: Šesto in sedmo nadstropje. Nad njim je modro nebo.
4: Radio Študent Ljubljana.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Lepo pozdravljeni. Če je ravno kar predvajani zvočni posnetek v vas vzbudil nenadzorovan občutek nemira, nelagodja in klaustrofobije, kažete simptome predolge izpostavljenosti žarčenju, ki ga oddajajo profitni mediji. Ampak ne skrbite. Za vas smo pripravili eksperimentalno terapijo 89.3. Terapija se bo začela čez 3, 2, 1, a to je kao to odšteva.